0: og gjorde sig nekvan omäk för honom. Hon kom där iver och säger, Herre, huxar du inte om till att syster lete med vara ensam att låta tjäna till er? Sitt av henne att hon ska hjälpa mig. Men Herren svärar i henne, Marta, Marta, du gärst här stroj och orek för mångon. Men ett är för nejene. Maria har valt en goa lot och han ska inte vara från henne tidsen.
1: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur evangelion efter Lukas.

0: Hei dit, så etter en nødt kjending vi veien i luftene. Verster Daniel Adol Jakobsen, og hentan her kjendingen en opptøk som gjort først i augustmåned, og samtaler vi en gavann vin, Jørgen Nekvar, som ferdig å prate vi. Han bor nede i Hirschals, men han hjemme i Følgen nå. Gavann der, og velkommen Hans Djurhus.
1: Takk for det, Daniel.
0: Jo, jeg sier det er viktig at jeg pleier å ta i havet folk inn i første før og spørre hva det det. Selv om jeg kjenner til at jeg vel, så vil jeg gjerne høre at hun har søvd og lykke vel. Hvor du?
1: Jeg nesmøver. Jeg føtter og oppvaksen av nesi i vei. Jeg føtter 14. mai og i 1903 av nesi. Og foreldren kommer til våre Bergtorra og Håkon Djurhus. Mamma min, jeg skal si noe om henne, som var hun dotter Louise og Rasmus Hammer i Vaje. Tofte bo i Toftal i Vaje. Og pappa min var sønner Louise og Hans Djurhus, og han var eisen i føtter oppvaksen av Nese. Mamma min, hun giftes inn av Nese ved pappa min i 1902.
0: Så du har vært oppvaksen av en liten plass?
1: Ja, her det ikke nok for oss. Men jeg alltid kan si at jeg vaksen opp under akkurat trygg og omstående. Og ta ut og inn, ta vær. Og det var ikke så ovanligt at han som var søster av søsken, han ble gifter inn. Og så lest kom jeg og veks opp sammen med ammen i Abanon. Og foreldren her ute i Annes.
0: Så de levde til at du var smadranker?
1: Ja, ja. Om man var inne, ja, om man har kommet med seg nok, så vidt hitte vår Louisa.
0: Ja.
1: Om man var inne til Louisa, og om man var inne til Annes, hun het Eisen Louisa, og om man var inne til Annes, at det var Santa var inne, om man var inne til Håbe, Rasmus Håbe, og om man var inne til Annes, het Louisa, hun var at det var Kvalpa. Ur garsen i Kvalpa. Og appen har vært så innfødde Nes med oss.
0: Ja, forstandet, ja. Du, forresten, jeg hatt et hus av Nes. Det vi jo en nok så kjent om Målning, ja?
1: Ja, hvis du ikke heter, hvis man ikke heter Målning, ja, Ross Smith, så ser du veldig ofte at det gode huset av Nes. Og det Badenheim, ikke mer.
0: Ja, ser du.
1: Ja.
0: Hvordan var det å vekse opp her av Nese?
1: Ja, det har vært... Jeg har alltid vært deilig å vekse opp av Nese. Det har alltid...
0: Var det andre bøttene nærheten?
1: Ja, det var noen... Det var en dranker som jeg spilte nok sammen med vi. Det har vært Sønder og Smith, han er Louis.
0: Ah, ja?
1: Ja. Og så var det ære dranker eisene, en... som vi spilte nok sammen med henne etter Hans Peter Djurhus. Han bor inne i Estrøyden i Åkstad. Jeg vet ikke akkurat hver. Han var... De bor bare ikke vestan for Tjåkon. De var flere siste. Så også var det noe.
0: Ok, ja. Ja,
1: ja. Ja. Og så nere i Sjåartofton, her var jeg eisende noe som også kom sammen med å spille. Ja.
0: Jeg kan ikke utfra og holde meg vidt at jeg spiller ta ut og inn i versen drøvelsen til det.
1: Ja, det gikk for ikke alltid gjort det. Det er under bakken og spilte jeg går. Det er om sommerannet, ta for ut kvulten helt inn under bakken. Man måtte nesten rekke til hos om kvult. Ja, det var gode det her.
0: Ja. Men du så skole og så, det var jo ikke Annesi, ja?
1: Nei, det var ikke skole i Annesi.
0: Unger du var i helder som du var stått?
1: Jo, det var skole, pappa meg gikk skole i Annesi.
0: Ok.
1: Ja. Men ta av det sånn, så det var det råpte for flere lærere. Det var en som kom, og så var han, jeg minnes ikke om han var en av vik, eller første han der. Jeg halte gjerne at han var første han der. Annesi, og så får han vågjere inn av akrar og loppra og sumpa og vågabrik. Og så lest det var ganske det første han det er skola, og så kom læreren atter, og så tever vi gå av
0: ja.
1: Men sen blev så skolan nedlagt av Nese. Han var lärskolan av Nese var ute i husen till Bontan av Nese som åker. Sötte.
0: Ja.
1: Ja. Men sen så blev skolan så nedlagt där och bötten av Nese för en till box i skolan.
0: Och som tjejer är gammal i skolan i Vaja?
1: Ja, det var tjejer gammal för i skolan i Vaja. Sex eller tjejer med tjatter. Det var också åtta annat att bygga ner sig när man hoxar runt och i det. Det hoxar man kanske inte något om att ta ut och in det. Men pappen han arbetade jag bete inte när kunde jag. Och han är motorcyklig. Så man cyklar att och fram vid ett arbetet. Och det var inte alltid så testbilt att cykla i mitteln. Och vägen där, det var smällor och det var inte något att ge mig ut. Det var dumt i bilen och så vidare. Och så var jag en gång i skolan och skolan så ägde jag inte tillbaka i skolan. Jag minns de första tiderna när jag gick in i skolan. Då vet jag sådär att de som arbetade i Lorentzstöjning, de köpte mjölk i Prabontan och Dianese. Och ta kort i kjiparen så att hemma kunde jag utan näs. Jag menar hållkon tutsi. Utan näs efter mjölk. Så åker slapp in vid kvinn morgon till Oslo Bödskolan klant tutsi. Visst jag minns det. Det var här omkring. Och det är helt så ena tog. När man som blev mera vaksen så fick man en cykli och cykla i mittlån. Men så var det näkrar på appen och ära som tog sig samman och spurte kommunen om det kan vara en lösning att också låta jag köra vid skolabussen i Porsche. Och så det satt ni och Arne gick i skola. Ta körde ju också att du fram vid skolabussen under Porsche. Det var mer högklott, vet
0: du. Okej, ja, ja, ja. Ja, så det var det.
1: Ja.
0: Vävren mellan Porsche och han gick ju faktiskt bara nästan bara under husen.
1: Han gick faktiskt nästan i tunen.
0: Ja,
1: ja, ja. Så också stod vi i tunen och Och jag äter. Och så någon morgon.
0: Ta månader.
1: Ja.
0: Och så också om ett ägstnä. Alltså, det kom ju i Betel i Vaja, familjen.
1: Ja, och jag kom i Betel till möte. Och pappen och körde in, minns jag, kvinnsson om morgon vid motorcykli in av morgonmöte. Jag minns inte till att åka gins till Nagavikemöte, Tiger. Bo i Andese.
0: Nej.
1: Men sundagkvult får pappa min och mamma min och jag, han är hemma i sidan där tankan av motorcykeln. Då får jag också tro in till mötet sundagkvult. Jag är ena syster, hon heter Lilly och det är bara två syster.
0: Och hon är...
1: och hon är gift vid, och det är vi Martin Jakobsen och han Batje Daniel.
0: Ja, och jag är bara en Batje. Vi tar några fällags här.
1: Ja. Hon var som regel efter sig om en Japan. Men det här kom förr i att åka långt. Då får du utföra motorcyklin. Det här lät sig göra.
0: Ja.
1: Det var samma maten som man kom i mittlen bygden där här. Ja.
0: Så det lät sig göra.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det här var väl öda större månader som man vet att...
1: Ja, jag minns det att ångtet här i veckan var ringt och något vinter vi är så tog pappen alltid och väntade mig in emot sig så att säga att jag är i bäckan mot vintern så jag skulle bli så kallt.
0: Han var så omsorgsfotler.
1: Han var så omsorgsfotler.
0: Ja,
1: ja. 80 omsorgsfotler för äldre 80.
0: Ja.
1: Och ommer och appar reisande.
0: Tua att det här men så kom det kanske inte någon söndagsskola i Betel.
1: Jo, jag cyklade in i söndagsskola i Betel.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja, Lilly och jag tar i Tella Fyrre. Ja,
0: ja, ja, särskilt
1: ja. Ja.
0: Och han var på en annan morgonmöte?
1: Han var söndagsskolan halvdje var halvkom två.
0: Ah, ja, ja, ja. Så det fick du äta dörraren?
1: Ja, pappen kom att och så... Den tog dövra och så får jag i söndagsskull.
0: Ja.
1: Eller be i tvej.
0: Du var skolatöjen hos var hon?
1: Ja, skolatöjen, jag vet inte. Hon var... Det var en lärare som säger vid åkon, han som heter Erling Poulsen. Han säger att jag blev äldre så färdigare att sanna till jag skulle att det var den bästa att ta in i livet.
0: Ja.
1: Och ja, det var en god tog och jag ofta också om det att man växer upp så man vid föräldrarna. Det var jag som såg en god arbete av nöckron och det var ju dig som mötte arbeten av er och og man følte seg tryggan sem av tæmon.
0: Heita sorgfrutt.
1: Og heita sorgfrutt. Ja, det var en god tøy. Jeg halde man kikka i så godt skolan næsne. Det kom fyrir at man fikk ein under vankan.
0: Alvar, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg var også om det attana, men man tar det jo anka til å si hva det er, da man kom heim. At man finnes ikke nægast og lukt skolan. Så, hvis man sier det, så visste man det. Så sønte jeg at, så er det fortjent.
0: Ja.
1: Så det er svært å ta.
0: Det er ikke ikke det.
1: Det er ikke ikke det, nei. Men annars alltid er det at jeg minnes bare godt at det var min skola tog.
0: Ja.
1: Vi var i. Og jeg gikk i skole, var i, og i 20 år.
0: Mm-hmm. Ok, ja.
1: Ja, først. Och sen man från första till sjunde klass
0: på skolan.
1: Polska skola och så är det all skola tror jag.
0: Ja. Okej, okay, ja.
1: Ja.
0: Ja, det är all skola var här var ja.
1: Ja, det är all skola var var.
0: Man var ens natur ganska.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, du kom till all skolan, då kommer bötten ur nej, jag alltid kom väl ur sjätte klass alltid. Då kom bötten ur porstjeri och ur sumpa och till vux.
0: Ja.
1: Lopra.
0: Men så några händing speciellt från skolan till henne, eller?
1: Jeg vet ikke nægra så lært. Kan ikke komme og hokse om det akkurat nu og her.
0: Vi kommer til akkurat stort til hendika skjettene.
1: Og kommer kanskje til akkurat skjettene.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det har forstand. Ja. Men vi snakker sindre om det og er, vi begynner her, at jeg halte det første jeg minnest til Hans Djurus, at se han og møtte han. Det var vi ægir i 1906.
1: Ja, det passar.
0: Ja.
1: Det var ena sfer jeg var av badnalevi. Merselig nok. Det var nok spurs mig om kvui ikke negrant. For atra badnalevi. Jeg mølte at jeg var så heimputter.
0: Ja, det kunne ikke være ære fyra. Du tar alltid til det.
1: Ja, jeg er alltid til det. Men jeg minnes at jeg skulle norr og badnalevi. Men så skulle det være det her at åker skulle hodja.
0: Ah, ja.
1: Det var nok så viktig i pastor av Udlund. Hvert eneste sommer, det var at hodja. Åker til kikk, åker til seg. Og til å hodja snak, åker hodja i Anese. Og åker hodja inn i Nesløy. Og åker hodja inn i en trø som åker åtte. Og så ut i Anese at du åker stikker som papen min er leia fra omkring.
0: Mm-hmm.
1: Så det var nok stort hodt jeg. Og i hodt jeg tog inn, jeg hadde ikke lukket at jeg skulle føre sted.
0: Ok, nei.
1: Så da jeg føre sted, da minnes jeg at jeg var sindre eldre enn alle hinner. Tog jeg av åkba i verden.
0: Ja, ja, du var ekstra eldre enn.
1: Ja,
0: ja.
1: For at jeg skulle passe.
0: Akkurat, ja. Ja. Men til hodt jeg løyve, opplevde du det som var stuttlet, eller var det strevet, tømte du vel?
1: Nei, jeg aldri ikke. Man alltid tømte det så godt. Man skulle tulle opp og morgenen. Og, men jeg vet ikke. Man fikk alltid å lukke av at dere stod til på seg ut. Men det ble tid ikke alltid i øyeligste ålvar. Særlig at jeg appen må være oppe i. Man måtte ikke og helt av å stå til at man er rekke og høyt sammen at spille i høynen. Men det var ikke lukket, at man skulle ikke presse hodet sammen. Det trodde det var stungt å ta opp på det. Det man skulle binde byrer.
0: Så, ja.
1: Så det var alt i største alvor. Ja.
0: Det forstand, ja. Du kom til Øyer først og fremst, var sammen med Øron, så var akkurat onkel Henning her som du fortalte om.
1: Ja, og var det noe tullet av når vi var Øyer, og kom til havnar, så bor jeg nok slånt i havn til Robert Lætjen skulle til Køyrekunder til Øyer. Og bilen skulle være verst oppe til Fritz Jensen. Så jeg gikk ikke nok slags i havn, så får jeg norr, og da var jo ikke drønt jeg kom der, så jeg får en tur ned i bøyen. Og da var det en av solingene som ikke kunne halte seg, men han lepet og svimte, og han vappet seg ikke å svimte. Men da kom øye og Brindleif kom, og han støkket det beina veien. Annars minnes jeg ikke så nok fra til elevene, utan til at og finnes jeg bare dør til minst jeg. Her er kveldestøyene. Og det har kanskje ikke vært vekkere var ikke så godt heller til viken og jeg var her. Så det var kanskje ikke det utrivet til jeg kanskje fyrre ta i sexet som det er i det.
0: Nei.
1: Så en dronker av tvører jeg og langt oss et landet og rævdjør så at at det var ikke annet gjør, utan bare at jeg røyma. Og bagasje måtte være bagasje, og for så bare ned andre veien, og begynte så å ganga så rett. Hoppa jeg på enkel bil og kom og ta kongene på. Og så var jeg, det gikk ikke en løte ta. Da kommer jeg bilder og stukker og spyr hver, og skulte jo, og var gleder også til å skulte launa. Jeg var begynt å bare komme over i, men da där kom vi bilen, där visste jag, så var Robert Alertsen. Så var färdan lejt efter honom. Så han vände bara runt, gårdjung till ägare allt. Så här måste jag gå över. Inte leva med det.
0: Ja. Men till det ivel ute.
1: Och det ivel ute. Och jag kan nämna till att Lyko är nog släppat tog att och att tog i batna levunder vi ägare här. Här var det ju som det är i det här stadväg. Det var tog till spel och det var ägande tog till att höra gås år. Och det här är ju avvärskan och åken som unga dronkör. Och det är som dronkör som jag tar sig om att vara i handen. Han kom till det att han ville gärna

0: takkaði Jesu fyrir að hann dói fyrir mér á Golgata.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Og það var ég okkur að glefa fyrir að það hafa gjörst og það var eitt af fyrsta ég gjörð da ég kom heim áttir að ég fortaldi mamma um henni frá að ég hef takkað Jesu fyrir að hann var degi fyrir mér.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Så það var gleðja?
0: Ja. Om ég fekk frelsu vissin að það Ella, men jeg takker jeg så henne.
1: Ja.
0: Man har hørt ångte om at det ånker som jeg tror blir ganske vesen av tryggva, og så har ånker spørst trøst, og hans vedkommende sier ja, så sier, spyr så vedkommende at det hevet du nekkan til takka. Og han sier, nei, jeg ånker han takka. Jeg opplevde så til her at takka herren.
1: Ja.
0: At han døy.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Det är ju inte något annat att göra vi tar man färden och gav det.
0: Nej, än om man säger tack.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Nej.
1: Ja. Så enfalt är det
0: här. Så enfalt är frälsan och det är en gava. Som det ständer nöje gav av Guds rävet liv i Kristi Jesu. Så jag har något att tacka för det att det är omstånd som vi är vuxen upp under. Jag kan inte stått lägga nämna till åren och för att vi gör det här att Da jeg spør om og gikk jeg møte i Betel, så gikk jeg det første som kom til Tryggvær ut i Anese. Og amma min, appen min og papen min eisene, det gikk jeg til møte ut i Porsker.
1: Oh.
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja. Og papen min, han ble andalig av vakter i sundagsskolen ut i Porsker. Og han fortalte meg eisene hvordan det var. Det var tatt det sunnkje en sang som heter Heldur Atjertuita i stendur og nyrleit enda vi at han som tror av sonen, han frelster er.
1: Mm.
0: Og da sier han ikke sjølvan at jeg tykker vi at Jesu deg er fyrir mig. Og da stendur seg at han som tror av sonen, han frelster er. Og så løs vekk han visse fyrir mig. Mm. Han var frelst.
1: Ja, ja. Men du, var det, altså, mindre avstander til Porsches enn in Loa?
0: Det var kanskje mindre avstander, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ok, ja.
0: Og ta i togene, så tar vi her Nes under Porsches kommune.
1: Ah, på Tambatan.
0: Om det er nekast, vet jeg ikke, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Satt nu kom så Nes at høyre under Vox kommune.
1: Ja. Men hadde du noen familiebånd her i Porsche, da?
0: Nei. Alltså, jag åker häva familj ut i Porsche, men det är inte så när.
1: Nej.
0: Men kan nämna att jag var nog 20 år då jag i omman på en annese dag. Och hon var ofta och ville sjuk. Jag råkade vid att det var hjärsta som inte fungerade som det skulle. Jag var och klart trång först. Och mamma och min pappa var vakt upp i ivrarna. Og ta jeg var ångt i åkvile sjuk, ta minnes jeg pappa med seg at hun har sagt vissi, at vissi er færre, hese færre, så ville hun gjerne bli grivun ur selen i vei. Men og det ble så begge tvei, om man opp om grivun ur.
1: Hvor hun fyrr?
0: Hun tar jo tru i trus.
1: Ja.
0: Januar tru i trus. Men jeg halte det var lusen da januar, skal ikke det helt sikkert.
1: Men Appeldøyen, han var ikke ferdig da?
0: Nei, Appeldøyen var i mars måned og i 8, tror jeg.
1: Ok,
0: ja.
1: Til hans, ja. Jeg hadde vist å fortelle en sang nå. Du valgte en egen sang.
0: Ja.
1: Men hadde du vist å fortelle en nå først?
0: Jeg vet, det er jo også om til dem om løyve. Nå har jeg tatt som et her, jeg blir unker og leve et sorgfrutt løyve.
1: Mm-hmm.
0: Kjente ja. Opp i ungdomsår og mandomsår, så også om et her, der man søker atter av, der man blir en eldre, der som færre fram. Så man er sanne årene, så Andreas Marsnagil så alda, at han sier at, han sier alltid hettar, at Herren er vissa rai er skjult framtøyna fyrir jok.
1: Mm-hmm.
0: Så alltid er sankeren er så sier han til, som Arnbjørn Torsel heter Sinkur, så mangt er mer dult.

0: Vi holdt her en vår av torsk og sætje ved sændjenen, som mængt mer dult. Og hette sændjen vi vegen. Værster Daniel Adol Jakobsen, og gesten kommer Hans Djurhus. Hans, vi tog seg om et her til at om at du var færdende, og at du bor i Nese, men så for Abedunneisene.
1: Ja.
0: Når jeg har sett det.
1: Han fikk så i 8 trus, og så blev det bare mamma min og pappa min og lille jeg som bor i husen. Jeg minns at pappa min gjør det, måla i husen jo, og om han og appen ute, og appen min tegde, så vi i ære stovene som vandler ved å ta ofte han er. Så det ble gjort mer til det som det platte skulle være, en spøystova og en daglestova. Mer dom til øyla godt han er, det må jeg si, ja. Og det var så etter her, om man skulle være byggvand i her, eller ikke. Men pappa min og mamma min får så en tur når det affæres til pappa-bæsjen min. Ja, til en pappa-bæsjen. Vi har hun, han er at han spiller jordhus. Annars kan jeg vime seg, jeg er en faster i havn, eisen i hun etter Oslo, hun er under 8 år.
0: Ja, sørst du.
1: Og en faster er i Vai, hun er 5,5.
0: Overalt.
1: Til overalt.
0: Ja.
1: Ja. Og pappa får som norr til havn, det var norr til havn her til Peter, og her er så pappa tar tåse sin drome i sivigeskiftene, og pappa er tåse som han får for ganske at kjøpe seg en bil. Men då har Peter sagt vi igjen at ta vi tog inn vår vegna så rindkjør at så spedde vi en tog, hvis hun kjøpte en bil så bærer han til högst 3 år. Så är han gjort liv av oss och så är det här pengarna bort. Jag kvar i färst och inte har byggt en hus i Vaj. Pappa arbetade i betingarna och gärna männar i Vaj tar åt betingarna. Johan Dahl var stjore. Appet han Johan Dahl som också känner det som är luktesmarm av oss. Och Peter säger så vi pappa kvar i färst och inte väst till Johan Dahl och ber mig gott ivislä till en hus. Det var arbetet som nog var här, jag vet inte att han måtte kunna giva det gott till. Och han får så väster till Johan Dahl och han fick ett gott till på att tillfärd till en nödshus i Vaj. Och appen min i Vaj, han Rasmus, han säger så vid pappa min att hvis du väljer att bygga ett hus i Vaj så ska du få ett grundstyrk fram er.
0: Ja, så ja, ja.
1: Og jeg halte at pappa begynte å greve ut i Vaje langt om sommeret i 8-trus. Sent sommeret i 8-trus. Men dere bor så han er så mye han arbeidet på at. Men det er dumt med øyne i et eller annet.
0: Alvare?
1: Ja, det er dumt med ikke så vel. Jeg bønner jo ben ofte om ikke at fjerde at gjøre det. Men jag var också om det att han att det här var ganska värre några grunder till att han var just det. Då är vi också om omstånare så var folk, inte någon folk som bo i Anese då. Och mamma och mig var en förhållandevis ung kona då. Och föräldrarna kände var i Hawaii. Och kvann därför lille i skola och pappa för att lärpa så satt hon ensam med Anese. Om han har också så lätt att nu är du sitter nog ensamhetlig ute att nu tar jag också lite så du kan vara i mittland tryna kärg in i Vaj i eisen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Och pappa byggde sig och gråde ut och det blev allt just vid handakraft. Nog gråd var ut och blev skåttig men det gick gott och jag gärna langar så överstutta så flott jag in luttla jól aftan i Nutjartrus, flott jag in i husen i Vaj. Och alla jag halda jól ut i Anesi i Nutjartrus, för sista fyr, bär och fyra. Men så vet jag att Hongkong-sjukan får att ganga.
0: Ah, ja.
1: Och så var det också som säger vi åken att kvi röjna dig inte att komma in till Vox hvis nå de øtta sjuk av Hongkong-sjuke, så er det kjæle at de glitja sjuk ut i Anese. Så det ble sett ordentlig kraft, og pappa min, han smøyde jeg, og han malet jeg, han tapserer jeg, og han fikk smøymennene når han kom ut og gjør en sentralvarm, han ferdte igjen smøymennene og gjør smøyene. Og så kvart som det var klart av flit inn i disse imiske rommene, så får jo Johannes og jeg, siste på han kommer, Johannes Norberg, og jeg også får jo Danes, og mamma min og råttfast min til pakka i steintøy og sås nere i baljer og bor så i bilen tja, mannen tja rått, han Paul, han en lastbil. Og kort igjen til voks, og så forholdt vi møbler, og ja, det var nok så det skjedde jo øyelig kjøtt, man fikk ikke støy til at hoksa og være kjøtter, og samtidig så var man unker, og allikevel så tyktes dette å være nok så spennende. Og i minst løtla jeg og laftan, da var alt kom inn til voks. Og da får jeg åker sjong, løtla jeg og laftan, og åker helt til øtl jólaftan opp til åken, øtl familien uvei.
0: Det var nekka særligt.
1: Og jeg hjelte av steilet å fære sjong inn i uvei, og jeg slapp han prøve å fære på loftet, og ta steilig hekte kammer til radiatorer kammer. Ja. Det er nede som var ikke varme, det var bare varme i køkene og i stovene, hvis det ble kikket. Ved loftene var det så kaldt, man vaknet jo etter rundt, da måtte man blåse ruten, for jeg så ikke ut, så friste var han. Så det var noe nytt og spennende, og jeg vil si at jeg har vi vært kvært, jeg færre nå i realskolen til at jeg er flottet til å vokse, som ikke voksen har jeg vært. Og jeg vil si bare om togene nivået til å være en god tog i eisen.
0: Ja. Så du kom kjøtt ivet til at...
1: Jeg kom ivet til at... Men tog så at... Jeg syklet nesten kun eneste av det uten det, så ikke at det hos...
0: Alvare.
1: Det er kjørt. Så tycker jag säger jag att jag är ute i eisen som jag passar i och sånt. Så, men det var gott och det har stått livet och det var att i januari månad och i halvfjärs då har Luther stått och utsjuk vid Hongkong.
0: Nej, okej. Okay.
1: Så det har varit gott att det har gått flott det.
0: Ja.
1: Så. Jag
0: förstår inte.
1: Jag har glömt utsjuk. Det har nog folk sjukt då och jag minns att Appa mun og amma mun, jeg minnes ankant i det jeg var i det. Jeg minnes ankant i at jeg var befongt ved at jeg er sjuk og nærkere omfarsjuk. Og jeg minnes appa mun gikk og bære og mæt den igjen. Og han sette inn i kjattlæren så han ikke skulle bli smittet over, men han råpte så opp bak og spurte hvordan det visste vi.
0: Yeah.
1: Og så råpte det jo han at og rødda godt, men han var så deivur, eller som også er så ord, han var så dodler.
0: Ja.
1: At han hadde hørt igjen ikke nye, så han måtte jo opp og lykke ut i kameraet til mamma og pappa. Jeg vet ikke hvordan vore det var da. Men det sås det ikke om.
0: Nei.
1: Så lest vi til
0: ham. Ja. Gå minner, ja.
1: Og jeg har bare gå minner om alt til ham.
0: Ja. Men så har du faktisk kommet halvan veien i realskolen til å ta det flytt inn i husene.
1: Ja, jeg er ferdig til å bli realskolen i halvfjers.
0: Ok, ja. Ja, så har du kommet langere enn det, ja.
1: Jeg kommer, ja, altså, da jeg begynner å bytte, er jeg kommet å bli realskolen, så langt tog jeg nesten. Og jeg ble ferdig til halvfjers i realskolen, og...
0: Men hva var det gå bra, og Peter Farbror gav?
1: Ja, det var god råd. Jeg halte jeg pappa og jeg var glad for at han gjorde det etter ham raven og bygde huset i vei.
0: Ja.
1: Han var nærmere ved arbeidsplosjonen og var jo til her. Ja, det var godt.
0: Og motorsyklen ble selvt?
1: Nei, motorsyklen ble ikke selvt. Motorsyklen... Pappa hadde 82 motorsykler. Det første han kjøpte seg, det var NBSA. Han hadde kjøpt igjen, spilte den ut, ja. Men så selgte jeg henne til en mann som arbeidde i Betingen, han heter Ale Leo. Batsje Alessandre Leo.
0: Ah, ja.
1: Kjøpte jeg henne, han brukte motorsykler fra en mann i Vaje, der råpte han for instrumentmakeren, han heter Paul Poulsen. Og han var slektavere av Nesje, han er eisenbo av Nesje, men han og konaven er til eisenvalgt av Bygdehus i Vaje. Så han brukte ikke motorsykkel. Han sette den motorsykkelen i stand, og kort så vi han i flere år, mittelen Nesje og Vaje. Men ta jo så også flott inn til boks, da motorsykkelen så sliter han, at han sette henne i kjattlæren ut i Nesje, her stod hun så i noen år, og så sier han ennå for å hente motorsykkelen, og sendte bare til husavskåret. Og jeg minns at du lette henne om han tjungte om brekken og om han Nes som hun går opp det, om han har stundene her. Og da jeg bare kom og nek og om han har bakken, da slippte jeg henne.
0: Ah, ok. Asjøkv.
1: Så får hun lykke asjøkv. At han og at etter her, og hun er kort bort, og at han har på opp med det færen. Så vet jeg ikke hvordan noen har spurt meg etter til hva jeg ble av motorsyklen ikke har på opp med det. Men så har jeg sagt det, at han kort igjen og kjølver vekk.
0: Ja.
1: Jeg har ikke kort snøver vekk.
0: Nei, nei, nei.
1: Men han suklet jo så bare kjølver til arbeidstid og arne. Men da jeg så har vi også om etter at pappen er flott, så synes jeg som hvor så godt det er, at kanskje en annen hånd til vår veri på jo i eisene. Så jeg bygger vi inn ikke av mamma og pappa, men et åker på jo her. Jeg får til havner, Jeg kan lykke nevne til at ta i liv i skolen, så har jeg papen min med Vestrabetingsen at arbeide. Han ville ikke gange for Jonsje. Og så arbeidde jeg Betingsen i en av tog at han var skolen, at han var ferdig til skolen, og minnes dere renser i Gerabatene, kjørte der til, malet der. Og så Da jeg til arbeidet var livet, så sier jeg meg at nå kan du ikke være langt, og han skaffet meg så arbeidet til flekavisjon. Men til arbeidet her var det ikke slett, ikke at arbeidet fiske og kastet fisk opp i kasser til.
0: Takk skal du.
1: Det var ikke jeg, og jeg minns at da jeg opp under jord, da sier jeg opp, jeg sier jeg kommer ikke etter at den er gold. Så minns jeg, han sier vi meg at det kan skje det samme, sier vi meg. For jeg ikke slipper du ikke gang. Men da var det løsen kom litt bløyen at det søkte etter en leiere og en skrivstor folk til Kjallstor og Dals under at det åpne var i 1. februar i 1981. Og jeg søkte til tross for jeg kan vite at det her fikk i omgang til at det var langt siden sett. Men jeg søkte så, og jeg var i havn til deg, og en brittloppe. Og jeg minns jo konsoler at papen min var ikke vi. Jeg vet ikke om det var et brittloppe, kjakett og klærmynd. Minnes det ikke ordentlig. Jeg pleier å minnes godt, men jeg minns ikke
0: ordentlig. Kjette siste vann kjødde.
1: Ja, siste vann kjødde. Men jeg minns jo konsoler at du, og ta seg papen min med at Han konan som blev lejare i Kjallstodalt, hon är Tore Dolsen. Hon har ringt ut och sagt det, att jag vill gärna snacka vid min norra Kjallstodalt. Ja.
0: I havn.
1: I havn.
0: Ja.
1: Och jag får norra till morgon nätter. Och innan Kjallstodalt i havn snackade vi Stjåran, han var Nicodemus Rasmussen. Och han var en oavmäntlig fitte med oss. Och fyrkommande med oss. Och så igen snackade vi Herran Bård, som var värdest i året. Och han var inte minnefittor och blöjer att tossa vi. Och jag minns att jag skulle er morgammer ett stycke att rockna. Och så skulle jag skriva en diktat.
0: Okej, okay. Ja.
1: Och så fick jag veta för Stjåranen att hatta var till han. Tog för bestaverat läge som helst var i brevfråk. Men det kan ikke lunge, da fikk jeg brev fra Kjallstodalen,
0: ja,
1: at jeg var sett det som nærmengen ved Kjallstodalen i Vøy.
0: Først.
1: Ja.
0: Ja, sånne større og læreplass, det henger simpelthen ikke tror jeg.
1: Nei, ikke det.
0: Nei.
1: Og så hendte det, så da jeg finner seg til arbeid, og begynte til arbeid her, så var det en tropen, det kunne ikke være nærmengen av ordet, at ikke sånn andre skulle være Vøy.
0: Akkurat.
1: Så det visste ikke alle hvordan jeg skulle løse det her. Atle, jeg sette meg som skrivstofall, så kunne jeg få noe lønn på en av hjem, men så fick jag en utbyggning kanske. Och språk för jag är vi lärde ett något sådant. Så det blev så att jag får som några lånar arbeta och lärde in och gick i handskola i havn om kvällen. Och jag försöker att
0: det var nästan bara vägen för några.
1: Ja, nästan bara vägen. Ja. Så blev han äldre så jag sett för mer sjor.
0: Ja.
1: Och jag försöker att vi tror om sommar ju tror jag fjärs ta vi akra fyllt 20 år. Unge mæver. Og da var jeg så at Sorater arbeidet og Kjallstund i Uai. Og da...
0: Hva var det ikke var?
1: Jeg var jo i samfunnet 40 år.
0: Så langt, ja.
1: Så langt, ja.
0: Det var forstand, så det må jeg nesten si at det var lyst arbeid kjallet.
1: Ja, det var lyst arbeid kjallet. Og jeg bo inne til mamma og pappa min inntil jeg var... Ja, jeg kan si at jeg var 30 år. Det var 30 år da jeg ble gift ved Elme. Da flott i Elme og da nedsatte i husen til åkne bygg.
0: Ja. Og Elme var tvørere.
1: Hun var tvørere, ja. Og sammen finnes jo også Gentner, Tore og Edne. Og mamma og pappa ble så ensamme ut ved husen da, men så hendte det jeg, som ikke skulle hente. At papen han dør og vil ha brottelig, og nå er han seks og fors. Så jeg kan si at de finner ikke for oss, hvis ikke som dere var sammen, ensamhet i husen som han bygde.
0: Nei.
1: Jeg minnes at det siste sommeret og han løte, da sier han ved meg, en dag jeg kom nian, så sier han at ja, nå har vi haft ferie i Trutjavíkur, sier han. Og det har vi omgående haft ut i eitt og i løven.
0: Okay.
1: Han har alt ferie da han hatt seg, tog en og en dag, da jeg høyt her i været, så hørt. Nå har Trutjavíkur ferie, så han sier, jeg har malet med husene, jeg har gjort alt tipptopp kjammer. Og så har vi vært etter spærkassa noen, og betalt med låne ut.
0: Ja, var det.
1: Og hette i august, og langt i 6. september, 16. september, da han ikke mer. Og jeg åtte også om det, hvordan godt det var til at mamma hadde en ubetalt hus å sitte etter henne, og at hun ikke kanskje hadde sitte ensam ut i Annes.
0: Akkurat, ja.
1: Ja. Så, alt i alt så. Så var det en god råd som pappa min fikk fra Badjasen.
0: Ja, det må jeg si.
1: Han tøyde vel.
0: Ja. Men du kunne ikke bo til så Annese?
1: Ja, altså, Elma er flott inn her, og bo så her sammen. Hun ble sjuk av krabbemann i 2008. Og døg av det i 2006. Hun var 5 år sjuk av det.
0: Ja. Det var tungt.
1: Det var en tungt tøy, og det var en tungt tøy eisende med han og var sjuk. Vi vidtjer hun som hun skulle få ned i Kjeppmannhavn. Tre kvinner vike for krabba, altså. Færest i middel.
0: Ja, jeg minns vel Elme fra at hun tøyne og lærte her i havnene.
1: Ja.
0: Da hun bo i en hus hun til leie i en kammer, bænt i brev faktisk jokkene. Men jeg kommer ikke til samband, jeg kommer ikke til å kjenne henne, men man lærer mest til å se stille, pene jentene som arbeider posten som da lærer til her først.
1: Ja. Og hun dør så i 2006. Så var jeg ensam med alle ennå tog, og så i 2020 kom jeg så sammen med Anne, som er kona min i dag. Og giftast i 2020, om sommer i 2020.
0: Ja. Ja.
1: Og da er så Anna som så år, Anna 8, jeg gjør 4 bøtten, tror jeg trønner enn jeg kjente. Og da er hun som så år, flytt så år, da er hun det yngste vi, Peter Goldak og Ingrid. Og Edna bor inne til å åke nær han er seg, da er hun fra en launer da. Så det blev ju husen blev i minna läge.
0: Ja.
1: Det var ju en vanlig hus, det var ganska 12 och det var det tre sovrätter. Och en kökor och två stovor, en stova vet jag, och ett bergvis. Då det var...
0: Det var att en äggfaskande össet
1: här. Ja.
0: Ja.
1: Så Anna, hon tog öliga väl att som suttja fyra sig hur man kan lösa en troblöka. Nog mer än jag. Jag halte alltid att bäst är som er. Jag vet inte hur.
0: Det är så imisk, va?
1: Jag är så imisk. Det är gott att du är imisk. Men hon sa för sig en öliga goda lösning på det här att också göra det med livet något och tog sig så hatt sig upp på husen.
0: Ja.
1: Ja. Så Hotjus är som var nästan lika stor som huset. Hotjus blev så kökor och stov. Men och en enda dag har jag just två kömmor av loften och jag känt och kämmer. Jag har byggt det i väster och Hotjus så det blev ju sin större. Så och gjorde så Hotjus ju här och så gjorde jag de gamla stovna. Han har kört ju också i två attor och gjorde det att två sover så här. Och får ni runt att sova, bäge. Och här så kört jag började göra ett bergrum. Så nu blev det knappt två bergrum i huset. Och tre bergrum så blev jag och två ner runt. Så. Nu blev det bara livet.
0: Ja, särskilt.
1: Ja. Men ta jag har nog gjort det så helt enkelt att det är slett inte. Och så satt ni, så gjorde jag att det var en sån där lilla uppbyggd nere i kattlaren. Under kökken jag stod här som fjås och sårt i världen. Det blev en stejlig lejlighet. Och här hade jag också att jag behöver sig att träd.
0: Det kan du.
1: Ja. Det var en dejlig hus som jag så husade jag stod i. Anna och jag, samman vid Buttenån. Från 2006 och in till 2011 och flyttade till Hirschals. Grunden till att jag flyttade till Hirschals det var det att annars blir det fyrst och folk av Malta.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Så hade vi förhållit till Malta då innan.
1: Ja.
0: Så hade vi tänkt oss hanken i mitt nere resten.
1: Jag kunde ju också med en och med en annan i era sjore. Kan lycka nämna till.
0: Ja.
1: Ta var och går aktiv och i samkomna här i Baju, i Baju och i Porsche. Och ta ut dig och sjore kore.
0: Ja.
1: Ja. Det var ett valsignelse för ötterna alltid. Tantöjen till Soriakore var. Och Jonny Kämmeni, han var lajare. Kvärdagsböj runt och Sorötterna och Norranfjörs. Och här sånt jag en sank som Anna synker Solo och till sanken och i Toste är Martin Frälsare vänt. Tansant jag kunde ju gå hoskigt i hörs.

0: Her hørte vi Surya Kåre, og dette her var så en opptøk fra en møte i Sumpa. Det ligger av YouTube-sitt,
1: yeah.
0: altså.
1: Yeah.
0: Hatt han fått opptøk?
1: Ja. Yeah.
0: Jeg synes ikke hun er til 5500 som har sett henne.
1: Ja.
0: Så om dere har hørt at Sucha, disse framførste yeah. av Surya Kåre, noen vi andre gjorde oss, så det sankeren i Tosta, som han kallet det.
1: Emar til frelseren vent.
0: Ja, i Tosta mer til frelseren vent. Og etter er kjent ingen, vi veier, verste er Daniel, og gjesten kommer er hans Jurus. To hans, vi kommer til Malta-tøyene.
1: Ja, så kommer vi til Malta-tøyene. Det var sin løye at jeg er 40 år størst, ja, 1. februar i Etleve. Men da jeg annet jeg ble gift, så var det nok snakket nyrre og ferdig just. Og da jeg var jo til foreldrene til henne, da jeg bygde på Hirsjals, og da var det nok nyrre da, og kom jeg Malta.
0: Hva gjør det deg?
1: Det er Tovi og Gullak Massen. Og kom jeg Malta, og Levi og Greta, som jo beger hjemme til herrenen, de var det fyrste folk her. Ta helt for Levi enn jeg fyrer vi med at nå er han blevet så gammel. Jeg visste hvordan lønner han for å holde av. Hette ikke jeg ved nækka for åken. Jeg må si at da jeg kom ned av Malta som gester her, så fikk jeg veldig godt inntrykk av Malta og virksomheten og nær. Og da vakna jeg som nækka i mer, men det ble så ikke til til nækka ta.
0: Hva er det hette vi helt nå?
1: Alltså det var ett steg att jag blev gift till tjej och grunner i tjej 8 och 20 och 20 och så färre som somrannor. Jag vet inte ordentligt akkurat.
0: Och flyttade som ner i Ettleva.
1: Flyttade i Ettleva. Men så säger vi Annie att åker lyckas som sätet här och på pause. Det blev vi stillnäga att ta. Men så är det att Levi väljer att gevast och går nere om varje och i Ettlevi och i samband med att Daniel, sonor Okra, sonor Anne, han blev utlärd ur maskinsmyer nere i Hirsals.
0: Ah, ja.
1: Ja. Och så har han också varit hem. Då finns jag också bygg och bossen där komma och en fond vi tar äldst i samkommningar i Malta. Och då hade givet att känna eller spurt om glöggen som fyrre om näkar vi är som får att flytta in att fram Malta och ta elev i affären och ta värn som. Och då glöggen som givet till känna att åker hade ganska också om det fyrre. Men då blev så spurt då om var det i Ettleby, om åker hørte hun er kommet at røyne at et år nyr. Da ble jeg sindre iverrasket jeg. Men jeg sier så ja, og det var streitere jeg fikk farløy fra arbeidskjermen. Og gjør det en avtale at dette er første år skulle være røntarår, såleis at hvis det her var i åtlefres, så kom det seg fra, og hvis vi åker helt til hette ikke snakket for åken, så kunne de åker bare fære heimater. Og så jeg hette var det. Men det ble jo sånn at da jeg det første året var fære, da ble det sagt ved åken at er det noe i var mal, at jeg ikke fortsetter. Men så måtte jeg få orlov, og så fikk jeg vite at i første omfær fikk jeg vite at det lyst til ikke gjøre. Det ble vel lyst til kjettere, og jeg er selv hoksam, men kanskje at kunne oppleve et året treet som han kom kanskje mer inn i hvert alt gikk ut på. Det er et året gang så kjøtt. Men så tar seg vi stjålene til allstående. Eller taks som det heter ut det. Og han sier at det var ikke trobladet på et året sent. Så får du ikke, tar du ikke et året sent. Men tar man ikke ivanvalg, kommer det at jeg får ikke vende at til det som jeg er ved til, sier så opp og fortsetter. Og var her av Malta i 12 år.
0: Kasuch, ja.
1: Det var han tøyen her.
0: Ja.
1: Og det var en øyla god og tøy som jeg ikke... Jeg anker han til ankra til at åke på det nye her.
0: Nei.
1: Man kan säga att det var arbet 40 år, en arbetslösa. Så har man långt efter arbetslösa. Kjallt om jag hade gått där och med dem till arbetslösa väl. Så följde jag till att han avgörs mig i tidsaffären ner här. Var han rätt?
0: Ja.
1: Det följde jag.
0: Ja. Det är väldigt viktigt.
1: Ja. Och det kom en samband med några folk här nere. Både i Hirschals og i Aalborg, her som graverer til møter, og ærestene nere i Jylland, både i Veile og Esbjerg. Og nå er søstene jeg har vært eisen nere i Give og til føresmøter, til å være vært til ståre sikning for Jokon. Og vondt er for Jonner eisen.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja.
0: Det är två hans, alltså, men tillräckligt som satt upp i natten för att det kom att han har 12 år,
1: ja? Ja, det var 12 år. Jag ville ha 40 år och så tänkte jag att om tågen inte var kommande att lätta några andra släppa fram med att och så åka på allt så att båda från att åka gav oss där som fyrst och folk i husen och
0: något. Mm.
1: Och andra kommer till. Men och av allt att köpa en hus här nere så att då kunde framvis vara en stol och i samkom nära Malta och stola nu vara en stol och i versen ut från Malta.
0: Ja.
1: Ja. Och det var också nog i Aalborg till möten här. Det första möten här i Aalborg.
0: Hur ofta är det?
1: Det första lejer där i Kvörjumana och i Betaniakirchen i Aalborg. Og så har greisene vært vi av og til til førsmøtene og i baptistkirken i Giv.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Du har kanskje noen hendinger å fortelle fra togene her av Malta.
1: Ja, det er. Man skipet for i Imskund og skipet for noen herre vikeskiften og i noen år. Det er noe større ser vi alt. Det kommer lottekere alle stedene fra her nede og så finns ju grannar som kommer här ur förrjön. Jag kan nämna, jag hoppas jag får närma näckan, jag glömmer näckan, men Einar Vanke har varit nere flera fler.
0: Oh, yeah.
1: Och vi tog kontakt till här av vikskifter, här på Ultimar. Hans Johansson har varit här nere. Och Sveine Prestgare. Jens Beck har varit här nere. Janne Kjemmene. Det såg också om te till tusen specifikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så ofta var det ser vikskift, halva vikskift.
1: Och hörde det ena från år 1 februari man.
0: Ah, ja. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Men det har haft en halva där alltså Amalta. Vet du vilka ont då?
1: Jo, det har också haft isnit. Det har också ropt det kom så att jag att ena för dig och var hemma i förrjön. Ta varg och bojen till Orja Borg och i Vaje.
0: Akkurat.
1: Jag frälsade den här herren.
0: Ja.
1: Och här blev det byn och Magraja från Arbeina Malta. Och Orja Borg, det är ett mycket tycker jag väldigt gott till det. Kvar några män kommer att säga man. Jag har varit samfällig med annan och Sintja och jag var antakt. Og til så utviklet jeg ikke noe større til det. Det synes jeg til bare til gjerreferd og til festligheter. Og det var akkurat som jeg fikk den oppløst. Hvordan jeg var i affære og prøve å samle noen menn til en herremorgon nede i Malta og råpte for herremorgon. Og jeg prøvde så at kalle sammen til det en tosmorgon. Og jeg minns at det kom en med til min den första morgon. Det var akkurat som man skulle stanna fyrdjusnir. Det var sin källande och hvordan vi är nu undertökande och så vidare. Men ta mig sen en bra och kom till mig och säger vi mig att heter det gott värsk du för under.
0: Mm-hmm.
1: Det gav akkurat som mot och det blev tidigt väl undervitt och åker gråd genom allt och ser man köpte en rundstyrkör och så sa de och samtalade samman och så sånt jag samman. Och det är harmoniker vi. gittar. Så var kunde vara uppe i en 20 mans sundjogor och så var en antakt att han till sist. Höll därför att tog sig till hållkontroll så där sig att det här män som arbetade där kunde för att arbeta så att blev så lunch.
0: Mm, ja.
1: Och så var det för så för kvinnorna runt det här var det var annan kontalsmorgon då klötte. Så blev så för de kvinnorna som var runt det. Andra kibar svurde att det var hantarbetsmorgon, annan kontalsmorgon.
0: Här kom Löjvo i Mittevik.
1: Här kom Löjvo i Mittevik.
0: Ja, ja.
1: Och jag slog nu upp i telefonen. Det kom alltså minne fram. Det hörde jag ena för... Jag hade det nu 20 år så igen. Ja, nu 20 år så igen. Det hörde jag en kvinna där av Malta.
0: Oh, ja.
1: Ja. Ja. Det var inte bara rönt så igen. Men då var det förfärdliga några kvinnor. Och då var det männen som kockade just.
0: Och tar Jack.
1: Och tar Jack så oavmyndliga väl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det
1: var myndliga väl.
0: Jo, Löjv är vår nere en tur i Hästi i 22, det var alltså 4 år sedan. Ja. Vi började i Midtjylland angstes och kom så spekla några rätt rätter och så var det nära nätter och att nu till hotellen här i Hirsch alltså.
1: Och den skaka?
0: Ja, nettopp, yeah. Ja. Så var det kallades, ja. Och så dotte vi in här av Malta.
1: Ja, jag minns, ja.
0: Ja. Och så kom vi till ett husmöte. Här. Det var Kjellkonen som var Märta.
1: Ja.
0: Och jag och Nyström.
1: Ja.
0: Märta Dolsen, hon är alltså.
1: Ja.
0: Det var ett allmäntliga gott och hon allihopa.
1: Ja.
0: Här kom det inte folk.
1: Märta och Jon här var... Det sista åren har haft äldre som kommit hemma.
0: Och det hade kallat det, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Jag ser själv, privat.
0: Och ja.
1: Det har varit en standande att komma till dig, till dig, till tusen.
0: Ja.
1: Ja. Jag har också sagt det, att det har varit som en oas att komma till.
0: Ja,
1: att komma till mer till John, till äldre som kommit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en dejlig kväll. Ja, det var äldre falska.
1: Ja, och det här var så helt i att ha alla tygen och er statuväck.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mostmoen, Agnes och Mary Alfred här bor ju nog kvar här.
1: Det bor ju nog kvar här.
0: Ja. Men nu är det så bra i färden.
1: Ja. Och så att det här vi att och för att det här var en dräckamon hus i uppe till det var också när man kom ner till det. Man var okänd, man måtte också följa sig fram. Huset stod alltid uppe och folk kom in och läsa blå och sådana. Men så började det vi att det kom några fem män. Här var Alfred Ein och Karl Müller. Jag hade bara ett här som kom in. Jag tror alla först nu kom han i. Det kom in om eftermiddagen där jag får sig en kaffemån. Och helt så att det här var intressant bara att vi hade haft hus i åpen till en kaffemån eftermiddag. Och det blev så till att från klockan Holkon tror och ut efter så var kaffe i Malta.
0: Ja, kvönt det alltså?
1: Kvönt det, kvönt det var kaffe i
0: åpen.
1: Ja. Och då kom nog fler folk in att bara, och det blev så till bara att prata och så var det. Det var till glädje för fler, det var så nog nere och är det en fler ganska enslig och som inte kom så nog var stända som lejte om man här att få en kaffemån. Lejte jag och kusser ta här kom om man. Alltså en kaffe. Och är privat.
0: Ja, ja. Ja, så är det gott.
1: Nu, akkurat nu är det väldigt inte folk och husen och fast. Men till uppe här är nu törstigar och höstigar eller tolstigar som också är i solen. Och lejer det här ett uppe från Holkontroy till Glan 4 till en kaffemån. Jag tänker så imist i samkommande så är jag att göra en kaffemån. Här var det upp.
0: Ja, det är gott, ja.
1: Yeah.
0: Jag själv var det här med Jack i realskolan och sommarferien och så tar första året att han var liv i realskolan så var vi i Uisborg. Ja. Och vi kom alltid innan Hirschals.
1: Yeah.
0: Och jag minns öliga gott av en ferien att Levi kom ombord och hade sagt att det var så.
1: Ja.
0: Så tar jag långt och begynte att bränna för sig att få malt upp av köra.
1: Ja, det var skilt vi nådde skipet nere här uppe av Hirschals.
0: Ja, passar, ja.
1: Ja. Jag har aldrig levis fortalt det och möta ständigt sikt i Bogsundsjön. Jag hade han sylt en båt som ett Polaris.
0: Det han går passa, ja.
1: Ja. Ja. Och han säger han stod att det känna Polaris och så han är männar för han i andra bojen. Och så också han, det här nu blir det gott att det hörde jag steg att komma till det var kanske en stor affära till som var mindre gå upp i kända affära till. Och det var härifrån och idén om Malta
0: ja.
1: Spratt. Men Aron Malta blev verkligen 24 först. Då hade jag levt här i 2 år och haft möte i Notaverstan som har röpt när jag kan in.
0: Ja, jag har varit en Notamöte. Jag kan bara inte
1: spela skapar till det. Möten i Notaverstan var det i flera år efterföljande kjölt om Malta började.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men tøyner brøttest, vi var ikke an til skipen, og det er vi at det kom så nok føringer inn der, til helt å pæta i fiske, men det silt vi skal grætsen støkka i.
0: Ja.
1: Så, og høytte da jeg også kom nye, så høytte jeg og møter han nå der verste an til første årene, men så ble det aksjon semmi om at det var tøyen var ferdig fra tøy.
0: Akkurat, ja. Ja, ja. Alt det hever tøysynet.
1: Alt det hever tøysynet.
0: Ja, ja. Vi er klare i det,
1: ja. Ja.
0: Til annars så var det, så var det Løyve og Vitsjei, Agnes og Alfred, og i Hirschals. Vi var kommet til Hirschals tøy, at de hadde krondiamantsbrittløp.
1: Ja.
0: Etter 8 år siden.
1: Ja.
0: Og de bo jo faktisk høvskøten her.
1: Ja, ja.
0: Handskøten
1: ja.
0: Her,
1: ja. Ja.
0: Så kom jeg tanker om at det var handelsgøten her, hver en guttelhandler var, her som Løyv er så ringer.
1: Ja.
0: Og tog ringer på fire, nå kjøtt alt for kjøren, ja, nå, og jeg går smånda.
1: Ja.
0: Så sier jeg, altså, jeg har ikke hukt etter denne her handelen om Leo Gordi, at hver er han, sier jeg. Så sier Alfred, han er peiket på en nyhet. Han er i under her.
1: Ja.
0: Så jeg var her og også annet, ja. Han var lengst en liten pæt. Ja. Og de bo i pjå her denne her handelen, der som vi da kjøpt ringene til.
1: Ja, det passer.
0: Ja, så det er nok stått litt.
1: Ja, mer sagt fra at ta ut og inntag og i alt det her skilte fiskeroi og alt det her stod på Hirschals, det var Hirschals, en blomstrande bøyer og det var bara i radiohandlare, möbelhandlare och guttlhandlare och allt.
0: Ja, ja, ja. Här var ordentligt, ordentligt löjv.
1: Ja, det är tyvärr brått till det värre nu, det sista jag är.
0: Nu är tankgötan nästan bara öppna sommar.
1: Ja, hon bara öppna sommar.
0: Ja, ja. Nej, det här var en helt annan tyd.
1: Ja.
0: Hon hade ju bojur, vill säga.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja, ja, ja. Tyvärr, men vi tog sig inte om till Eisen i åren att en fällags vinner till åkom, en Arjamauer, Arnold Nilsen, han begynte att komma in till åkom till att vara syster i forsenom faktiskt. Ja. Han hejde vid hans egna åren livet nog så hårt liv.
1: Ja.
0: Men han hejde inte helt långsamt och usar ett och några bättre. Ja. Vi hade en söndags hettnabast, han och en annan Arjamauer, jag minns inte hur han var, men Arjamauer kom in och vi hade ett öjla gott prat och jag bjöd att han kom och mötte i evangelius nu.
1: Ja.
0: Men till 84-tök att komma till mig 20 vänner, mest långslön,
1: ja.
0: För att han bad om faktiskt, särskilt Arnold, men han kom så inte, men Arnold plats att komma och papp såg Onktöj och ringde Onktöj till mig. Det kom ganska längt tog i mitten. Ja. Men så minns det att det kan vara en 20 år sedan det var utemot. Så ringer han en affär och tar bo han i Hirschals.
1: Ja.
0: Går så akkurat året så tar jag inte, men han ringde för att fortälla mig att nu har jag finns fri i Gärsta.
1: Ja.
0: Och det var nog samband med Malta.
1: Det var i samband med Malta. Jag har alltid att Arnold är döpt under i Malta. Och jag gick möte i Malta.
0: Och han kom.
1: Och han kom ja. Och han checkade isen med en och var här.
0: Ja.
1: Ja. Och han checkade möte lika inte han får igen från. Ja, och grut gärna göra för fyrjen. Han var färd.
0: Mm.
1: Ja, från Malta.
0: Ja.
1: Blev grivna för.
0: Och det är väl nog flera sådana. Jag minns att Levi, han var så rykt myndamål.
1: Ja.
0: Så det var ikke tilfeldet at han kallet det for Malta.
1: Nei, det er som vi sier. Ja. Ja.
0: Det är bara tack ett dömme om hans myndamål. Det var så att vi var flott till Skåpnar. Vi var till Skåpnar i Halvfems. Och här är det första året med Joel Nutschar. Och Levi och han hejplade här var när man inte visste. Av Norrgon att komma här och möter här Sjöra Sandöten med Joel Nutschar. Och han är så kommande synte fyrren hinner och skulle ha möte i Skalavik. Och föll så ganska synt ensamma sådana. Yeah. Så han ringde till mig in här. Yeah. Och istället för jag spyrde om jag kunde vara klar och ha ett år så säger han kanske du häver en stamp enkelt. Yeah. Men så är det till Malta. Yeah. Till Eston Rockny vi kommer från hans här myndamalet och urskrifterna.
1: Ja, han helt att huvudsakligen är det Malta och läser apostelsången om att där Paulus där är jag vet till Roma så strandade där och av Malta. Och så stämde det här att folkkyn är de visste men och vanliga människa kärlek är som mannen som strandade där. Så helt lever vi till att Malta var ett gott år till huset. Och så kunde det vara till att här som strandar jag Malta Timon skulle vara vuster och vanliga människa kärleksi. Vi hade varit gott valg.
0: Väldigt gott, ja.
1: Jag åkte till ångte Daner och Onner som var kommit in. Alltså, till jag kom här så fyrkittade jag och vargar husen att och flagga i allt vid förska flaggen. Kvann enaste det att det var det första som blev gjort. Och morgon det var det flaggen blev korst upp. Och så kom folk in och spurgade vad det var för flagg. Och kvöj i huset att Malta. Och så slapp man att förklara folkgiften från kvöj i huset att Malta. Och jag hade alla stäner i den reaktionen. Det var ett öjliga gott valg att kalla huset Malta.
0: Ja.
1: Där man också är om här sändningen.
0: Akkurat, ja. Ja, Levi han var ju människafiskare kan man säga. Det han var borstare av.
1: Borstare av, ja. Han sätter inte ljus under käpparna.
0: Nej. Och värst källdra fram en.
1: Ja.
0: Det är ändå standant. Du nämnde en sank här. Var det här bara lätsna?
1: Ja, det är en dejlig sanker som bara synker lajme till där grön och flötor. Jag hade också höjt den.
0: Ja, vi tackar han på här.

0: Han sier, send henne ena hjertaliga tøkk fyrir den stoen som hun verir fyrir mig, og i hessen beslutning som jeg plasserer ved henne, at det var Jesus tok den beslutningen for han nyr av Malta, ikke hun. Men hun stod han vi ut i allan vegen.
1: Mm-hmm.
0: Og hun verir til stora sikning fyrir samkomna. Hun verir til stora sikning fyrir samkomna i solet av en bojarsor vi sunne bøkru rødt. Og til vår næsne veri her nere. Til søsteren til Anne, Anna, Solva og Elin, til jeg var sunnkje nok sammen. Og til jeg var næsne gjørst nere av Malta, og til vi veri til ståla signing næsne for samkommende her.
1: Ja.
0: Så den stoen som Anne veri for meg, til kan jeg slett ikke, altså, nesten ikke nevna av jorden. Hvor så godt det veri. Hon är väl så, annars som jag säger, vet jag, Anna, hon är alltid då så väl att söka allt, hur så allt ska vara. Det är näka skulle göras. Hon har haft allt, lösningar, beina vägen.
1: Praktisk.
0: Det är praktiska.
1: Ja, ja.
0: Så har vi bara fyllt vi och gjort som hon säger.
1: Jag söker, ja.
0: Ja.
1: Det är gott.
0: Ja.
1: Hans, jag kan tänka mig att lukka spurs, så att man vet ganska ofta som hör och hör, som fra vi hant av veien. Når det første møten i Malta?
0: Det dette her første minstri her, at det møter sondemorgon klokkan 11 og brevbrødding, og så sondagsskole klokkan 1, og han av donskon, og så evangelis møte klokkan 6, sondag.
1: Av førskon.
0: Men ett dangst møte og det den første sondag hver måned, da møte Adonsk, klan 6.
1: Ja, sondekvöld.
0: Ja, sondekvöld. Och så är det mikvöld, ta ett av bönnar och pinsikarmöte.
1: Vad är klockan då?
0: Klockan 8, eller klockan 20. Ja. Och så, det har inte varit nu ute de sista tygna, det har inte varit herramotnar och handarvärsmotnar, men det har varit vånande tids uppåter på ett eller annat tuschpunkt. Men jeg er så oppe i hese ideen som jeg nevnte om tørste og tørste og leier det. Fra halvkontroll til fyra til en drekkamon. Hver ødler velkommen inn. Og da jeg har møte bare i sunn og morgen og ånskvull ta inn en kaffemunner og kjækst ikke få. Så man kan ha samfunnet med hvordan annan at han har. Og sundagskvöld det så lærs at ta teka ymisk, tegna ymisk fyrir at gjera nottra at hana møtene sundagskvöld.
1: Ok, hver sundagskvöld?
0: Hver sundagskvöld, ja. Og ta fyrsta møte, ta danska møte ta hef og ta som du råpa fyrir fellesspisning.
1: Mm-hmm.
0: Ta hef og utlæsende vi. Og ta ofta, ta som føringar plattar ikke at tega til, ta som i brittlo.
1: Ja, det sikkert.
0: Ja, og ta særlig godt eisen, ta koma folk ærestande fra ofta, som heva kanskje sindra køyra.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ta koma sunnan fyrir åkund, koma nokkur og Oldborg, gong, du kjemur anker og så. Fres haun, så det er godt å få en bit av arma fyrir stedet.
1: Ja.
0: Ja. Det är öliga gott
1: det. Det är förstant.
0: Ja. Så hade jag så varit tojon och gräva haft när jag Malta. Och, ja. Det är aldrig Malta och varit en stor siktning för föringar här nere. Det är det vi
1: är. Ja, det är också att jag har fallit. Det är helt visst.
0: Och det som vi kommer för att bo i här. Och gräva eisen finns ju några viner här hemma i förrjön som er kommer innan gulvet bara av vi hem ute vid norrönne och og så rutt. Finns jeg drekka om
1: ja, ja.
0: Prat. Ja.
1: Så det kommer til å lære det, så kan det være en løte boja til når den er fyr.
0: Ja, ja. Og nu, og til dømes nu om veteren, ta jo når den er silt. Ta ikke med når den er inn i sunnet der. Annars kommer den, er den kommet inn fyr alt du lærer det.
1: Ja.
0: Så at folk som kom ved når den kunne komme gjennom Malta og til spørste jeg, var det ofte her finnes en rekke måneder det får. Men til at Norge får sikla sånt, det er jo så kjørst til eisene at nok så ofte, ja. Så kommer folk som skulle til førjer, de kommer og møter klokken 11.
1: Brevbrotting. Ja.
0: Så får samfunnet vi til, og de kunne få en drekke om frågan, og andre ferdige ombord. Så det var lika gott här.
1: Ja, ja. Det ligger, man kan säga, strategiskt väl fyra.
0: Ja, och ett annat som jag inte har nämnt, som vi kan nämna, det är det att i djungeln flera år är en gospeltur i kyrtor i förrjön i till Hirschals.
1: Asså, ja.
0: Och ta är det alltid en fasta totter att ta det komma nyår så körra en bussar nyan att en grönne plats och så komma ut nyan av Malta. Få en dräckamund, här är lavkaka och bollar och afroa och så vart det sunche in i själen. Då kunde vara ofta ut vid en 200 folk in till sammans. Det kommer och färra. Och så isen där i Böjpli och tandläkare färger ta komma det isen i nian och på samma mat.
1: Ja.
0: Så att han har hållit det här och finns möjlighet att täcka mot i öjlen och på folk. Och er kommande samband vid nog folk.
1: Ja, han sätter väl sätt verkligen av översta lust efter.
0: Ja.
1: Bäg gammalt och nytt.
0: Gammalt och nytt,
1: ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Heter hon näka, lägga trätt?
0: Ja, jag kan bara associera till att jag är glad för att få en del möjligheten att nå ut till London. Vi tog i så många av den. Vi hade hans hjälp.
1: Ja.
0: Visst det inte är vi hans här hjälp och han är upp. Han vill göra det stora och så är allt. Men han säger, visst, jag har inte herren i huset så arbetar jag här till långkan lite som bygger jag till huset. Det är jag tacksam för. Jag är tacksam för att jag är herren för det fyra löjve som han är givet mig. När jag är när jag kom om han så huggde jag i en gamla bojpel som är. Så nämnde jag för det att jag var vid ägjur och upplevde det här att kunna tacka herren. För att han dör ju för mig. Och jag sa i Bibeln kommer här har vi skriva att jag blev doktor i Betel i varje 30 augusti 1924.
1: Ja.
0: Och då blev jag 5 månader döpt. Det var lille sista bund.
1: Ja.
0: Och en som en kona som heter Elisabeth Johansson. Hon är gift och bor i Kallbacket. Ja. Hon heter Elisabeth Wank. Gift i Anfön Wank. Och så var det här är det Troja.
1: Ja.
0: Och så var det John Absalonsen. Och vi var Jan Gamler och också uppe i samkommande. Jag var i här. Han var lösen döpt. Och så svår han sådär. Så gifte vi Andergrete. Eller er gifte vi Andergrete. Han heter Johan Elias Hansen. Det blev kvar in i Västerötten alltid.
1: Okej, okay, ja. Ja.
0: Det var också som blev döpt. Michael Gottfried döpte ju också.
1: Ja, förstå.
0: Ja. Det var så det. Och det är så, man ska öppna i Bibeln av Vujare. Det är mina gamla Bibeln. Så kom jag ner och jag till här som ständer i Lukas Tutsche. Det är ju Herren kom in till Marsli och Marie. Och Marsli är att Marie tog in sig hjältes er. Och mer så väl dömt det här det i Marta säger att kom iver och säg herre huxar du inte om det att syster leter mig vara ensam om att henne till herre. Säg ta vi henne att hon ska hjälpa mig. Men herren svärar i henne Marta du gör det stru och oroka munkon. Men allt är för nejen Marie har valt en goa lot och han ska inte vara från henne tidsen. Och det man säger är herren tacksamma för sig att ge som en unga dronkar valde den goda lot som Jesus själv säger att han ska inte vara frågan till. Det var Jesus bara tackar han för det. De har varit boar och sker av en och kamer. Och som mogar har varit oss som sjuka och deje. Men man bara säger att Herren är trofast och han har lagt mig i tjocknen allt.
1: Han är den samma.
0: Han är den samma, ja. Och jag är så glad för det att det var en av de jag inte hejde så gott. Då minns jag att jag fick ett brev från en bror i Kvalpa. Och han citerar ju Salmi 103. Og den solmeren her, og siden da har vært en helt vansinn av solmer for meg. Og så i herren råknar. At han lever ikke nækka vi, at jeg var nækka imot igjen. Han leder synder okra av våre bortefråk som ester er fra vestri, og han minnes det ikke. Og minnes det som okra av just for kjæst. Men det er godt å vite at herren minnes det ikke. Så kan man spørre kvot og Der stender sannsjen vi alt er verre og lampe i så, brent helt opp i øsket av vær, røytjen i søta i støya så opp. Vi hadde fakna en feir av tær. Men vi er leit at du løser eller sjøen, kun lir av himmelige rødt, vi er som den synda skuldtisen i bort. Den så alt jo kun offre i grøtt. En endi av synden i kjørter er her, du offre tog domen av seg. Seta så han sier Vi er som du synder skuld tidsen er bort Det er vi kvart der man skal citera Nekka så
1: Kan du stekke opp, ja
0: Ja
1: Att jag finner det
0: alltså Och så finner det var snär Bara vi är ju Men då doktan där Sancho så väl Han är nummer 504 Och i bogen här Ja, det är här Ein endi av sintuinni gjördur her, tui ofri tók dómen a sé. Vi blófi hún evi a stríka í rjút. Æ mær hann a minnast vil ég. Vi undran og gleði í tryggvidu gót og styrktu það tryggtu marg ef. Svo mæri og mær hann som læg fyrir mér er allt som er ósum að rétt. Ég er bara enda við hessin.
1: Ja. Yeah.
0: At herrin sér ekki að mér, men hans herra ofri. Som var hans er elskar sonur som. Tog okra synd og okra straff og det Golgata.
1: Ja. Hans, han er ferdig å takke deg for at du leier leina fram i tjej og det, så forspiller du om hans bina bøn for Jakob som har lurt dette.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Heile ferie i emblem kom han framfor det så løtte og løtte opp til tog med takksomme ferie for alt det som du vil for Jakob til hentet det. Takk fyrir það største gav som du gav fyrir í himli. Það du gav svoan tóin hinn einnforna til löysu gjald fyrir okkur nærri. Það du ofraði hann út í að Golgata som er fullkomu syndoffur eina fyrir alla heimsins synd. Og her er bóskapin til okkur í dag að hvort hann som trúir að Jesus hann hefur eitt evigt lúið. Og herre, jeg må si at jeg så takksamer for at jeg tar i hokse om det som stender i åren om hver og sånne stund sier etter at sannelig sier tikkun at han som hører år mot og tror han sender meg over evigt liv og han skal ikke komme for domen, men han fjern i rom fra deg til liv. Hvor underfullt å vite dette, herre, at han som tror at jeg, han skal ikke komme for domen. Du tog en älskare sonur, tog okra dom, okra straff. Himmiska te a Golgata, ta han bötte fyrir okon. Signa okon herre, signa te som vi fär fram er i det, ladda vi rattle siktning. Te som vi såa ut i såa i vägläka herre. Men herre tog han, ladda det bliva till näka gott herre. Fjær, og takka til og prysa til og leggja land og folk ut i dine hendur. Fjær i himli. Og öll þeir som hafa lusta góa fjær. At þetta skal vera til sikning fjær i Jesu náni. Amen.
1: Amen. Hans, så fær jeg takka der av hjärsta fyra du komst.
0: Sjálfur takk, Daniel.
1: Du vær, han var signa löta.
0: Ja. Ja, jeg vær sin nervøs da jeg kom om han der, men det er jo lykka som...
1: Det vilt ich.
0: Det vilt ich.
1: Ja, möchte sich ja da.
0: Nein. Tack. Tack für det.
1: Så jag försöker du måste halt sent ja. Det kan när jag kom till här och sen
0: Ja. Ja. Ja. Det ska jag göra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så och så färda ända vi en sent här här som Anna synker.
0: Ja.
1: Det var nästan sankren brodern, va?
0: Ja.
1: Kvar är hon som så intensivt gånger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hon sanka hon, fyrste fyrre, hon sanka hennes ord. Det var till en av Böttre, Säkare Säkareas, en kämmel i Uai. Han tog upptökande ur kvalpa alltid.
1: Okej, ja. Det är säkert en som har beinlats upptökande.
0: Ja.
1: Hon ligger på Youtube.
0: Ja.
1: Ja. en annan för 2004 hans.
0: Ja, sjön takt han ja.

Hesen Jesus som är tygen upp till himmels från tikkun ska komma åter av samma hot som till så han färat till himmels, Apostlasövan 8.11. Som rymmeligt är det här till hur livet större pasten av lövska i tunnen, så hever du ösne vere för många spännande upplevelser och steg i andlig till andlids vid fyrbrygde och jag var kraftnäck av det här. Ena för jag skulle färra vid en färra läge till Israels, hände mer näka och i mer icke fyrre hever vere fyre och i samband vid flåfärslarna mellan förja och utheimen. Kom en västra flåvödlen bytte i färra sällarna ut till färra läge, som jag skulle vara färre lojar i tja. Vi får oss sjön i ombord av flåfär. Men ta i er som den senaste skulle i ombord, fick jag vita att inte plats var efter. Flåfär var fullsett. Detta var en markhottlig stöv. Jag stod i färre sel i hånden till detta flåfäre och stod som färre lojar i efter. Medan fältjene som jeg i arbeidene av var færd ombord. Nekvar hoksaner fær og i djøknum sinne mot hesa løtna, medan starsfältjene av flåvaldunnen kannav og mot særlige firebrygde. Men løt og søttene kom og bøyene til å slipper korsene vi. Glæver fær ombord og kunde fylltjast vi færafalkun munnen. Ter hoksaner og i fjore djøgnum sinne mot jæsa løtna etter at han finnja vita at de ikkje slapp vi, snuo seg om ta stund ta Jesus Kristus kjemmer atter at teka sitt falkheim. Her vi okna mer fjera segil til hesa fjerina. Fjera segilin gildigur? Biblian sier tydelig og grøtt at ein av døvunnen og i litja fyrir framman, kjemur frelsaren attur vi tog enda mali a teka öll teg som hefa tru a hann og frelsaverk hansara fyrir okkurna Golgata heim til søyn. Spurningrin fyrir hvern anstakan av okkur hesin. Sleppi vi ta i Jesus kjemur. Og hesin sannlægin øyr a få okkur a rannsaka okkur sjálfu. Tog teg ikkje gemasleikur a standa etter ta ui flåfære til himmels færre. Bibelen sier blå Jesus er sonar hansara, rønsar okkun fra allare synd. Trygg vesun, ta oknas ter einasta gildiga færa seg til himmels, og tu veru vi ta seinasta utkalle høyrest.

Это чей? Чей? Tystligt kringgård. Vid høyrast.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen, vi Sölva Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

Mighty T.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og søgjene. Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødgjønparti av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og Eskjolver, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal, og Fære spyrer jeg Paul hva du hånd og liker av Gjerstøy det.
1: Til fyrre grønnsbra året, og hun er ikke ute etter og ute i Braunen. Som jag var upptäckt med. Det är inte mer att vara så bönlös. Alltså. Det är inte missfärd. Det är alltid att jag ska läsa lite center och så be jag till det. Alltså det är första verset och i fyra grunden på 8. Att Paulus i Ranvi vilja Guds kallar till apostel. Jesu Kristus og brorens hostenes. Til samkommet godt som Korinth er, de som halker i Kristi Jesu. Kattla, høyla, samme ved ødlom, som egn og kvarjen stedan. Akattla navn har åkere Jesu Kristus, tarra og åkere, neiver vi tykkon, og frier fra gode feir åkere og herren om Jesu Kristus. Kan säga det så väl.
0: Ja, ja. Han säger, jag tackar allt det goda mig inom fyrtäckan. Fyrtäckan är något gott som tyckan är given och i Kristi Jesus. Är att tid i honom är vår rök och i ödlån. I alla tälla och ödlån kunskap. Ägstna vittnesboren om Kristus är ju vår stärfäster tja tyckan. Så tillstanda inte attaliga och nägra i nöjegavet. Medan tid vanta åpenbering Herre åkare Jesu Kristus. Hansare som eisen skal stærfeste at ikon lykka til endan, ålastande av deg i Herre okkara Jesu Kristus. Trofast god som til vår kattla vi til samfella vi son hansare, Jesus Kristus Herre okkara. Men, i amene tikon, brøvor, vi navn i Herre okkara Jesu Kristus, at tid må ødl tala hit sema, og at flokka drotter må ikkje vera tikkara middelen, men at det må være fullt sammeint og i samme sinne og som Askoan. Vet du hva skal stekke løsene her?
1: Kjærne, ja.
0: Ja. Så at det er sørste vers som vi leser, at det er nok så kjølsomt dette vers. Så at det er akkurat motsatt av det som man kan si, man lærer i heim noen idéer.
1: Akkurat.
0: Hvis det helst er så ålige meninger som gjør det løst, og selv om man mener det samme, så skal man bare fire diskusjoner skilt, mener noe annet.
1: Ja.
0: Men han er slett kjær.
1: Nei.
0: Og det som er øyelig viktig, og i hesten her, det er ikke den semjen som man bare kan gjøre sånne midlene, vi skal alltid hatt det.
1: Nei.
0: Men det er at du nevner nøysene her, at vi navner Herre okker Jesu Krist, ja. At vi må alltid tale det samme. Og det må være det samme som anden hever tale og taler.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Han taler jo også i New York og nå. Det han styrer. Altså, det har vi tatt om det var alt som han øyer i lika med noen tøy. Det er sannheten etter han at lika med er tjokkere.
0: Nei.
1: Til hans her.
0: Ja.
1: Kjenner du? Og tøy er han fest bygg på Jakob. Vi kan lukke gods. Fyre er at akkurat lov skal kunne enke. Altså.
0: Mm.
1: Alt i himmelska. Og ikke alt i jørska.
0: Akkurat, ja.
1: Det är alltid rätt jag samfört om när jag kom för dem. Och jag är så glad för er nettopp att er som vill läsa om er. Ja. Att det tar sig alltid gott om och innan fyrtäckan fyrtan varje gott som tekken er given og i Kristi Jesus.
0: Mm.
1: At det du har noen er vår en røyk i Øtland, og i Øtland taler, og i Øtland huskap. Jeg minner meg når jeg har rombrav i film, altså, det første verset her, at Rattskjørt og Trygg, har vi tog inn og fri ved kult i Herre og Jesus Krist, og vi har noen av det trønne utgang til Sandai som stand. Men det er enda nøyen er om et eller annet tøytinga, Mikkel, Då hon lyckte inte, då som vi kallade att han fick nöje.
0: Nej.
1: Slätt inte. Och då säger han här att vi trinner av oss en utgång till dessa nöje.
0: Ja.
1: Som vi stannade och gjorde rövsakna vid honom och dörrgods.
0: Mm.
1: Och inte bara det. Vi rövsakna och trångt honom vi. Och det är helt öligt intressant att ge sig ner till trångt när det kommer. Då är att trångt en viskar tål. Kan gå spadna, ja.
0: Ja.
1: Och talar vi ska vävn. Och vävnen är inte skammar till kallar sig gott. Så jag tror att vi gör snakare. Vi har det antan som inte givna. Så att det är en omvetande inställning. Och vi kan handla på. Alltså, mm-hmm. Från god till oss. Yeah. Och i antan.
0: Jag tycker att det är han menar vi här. Han byter tal i samma. Och så är det flocka drottning måste vara till kammedlen. Men att det må vara fullt sammanhang till samma sinne och som i avskåan. Och är det här galtande att det är Guds kärleks ande som rävar och ökar görsten och vettar ut från ökar görsten. Så händer detta. Och det är det som han är klar i över.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det är allt ströj och så. Det är inte av honom, men hinvägen säger så är det sjövande att jag tror att onkel Ersta säger att han menar helt inte vi att vi ska bara säga ja och gå och tacka allt. Men det som är av god,
1: det
0: är här han vill att vi ska koncentrera oss och vara sammanhängt och i tog. Jag
1: tror att tog kom vi abba tog någon och han mötte i Blenäs. Han tog det väl, någon går drång för han. Och jag checka möte och mycket checka möte och fälls föräldrar så får jag möte tror jag att det kan vara sån här kvar. Och det som vanliga tofton var lagt upp till det var ett evigt vittnesbörd. Det var ett evangeliskt möte.
0: Ja.
1: Och där kunde vara en ex som vittna av. Men då är det inte börja be antan, be hin och be dig, så framvis. Och inte var det rätt slagt av människor.
0: Nej, nettopp, nej.
1: Men man råknar ju vid att anten får det. Att tala och tjocka dem. Det är kemiskt, va? Tog. Jag kallar det ett andra likam, alltså. Det är nog så verkligt, ja. Och våra likam är ju höjre tid Guds kärlek, alltså höjre tid näka som sömer sig tajmon, som tryckva Jesus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ta sömer sig och ta er uppåter gypsy än ta.
1: Ja, akkurat.
0: Ta kan helst inte annan än sömer sig. Är det oj, tog.
1: Ja.
0: Alltså oj, tog som han talar om här.
1: Ja.
0: Du så hävd alltså ett utspring från Guds anda som bor i Jokona.
1: Ja.
0: Och här är allt fullkomna.
1: Ja, fullkomna.
0: Alltså helt, alltså. Så vi ber i Jokona något som är fullkomligt.
1: Ja,
0: ja. Godomligt.
1: Ja.
0: Som är hela anden som är god i Jokona.
1: Och det är ösen som är skilligt tar vi så sådja vidskifte och i samkommet bröjtas.
0: Mm.
1: Og samsmøten, da var man alltid så ommetelig spent på hvordan det var å genka. Det var ikke lagt rett.
0: Nei.
1: Og jeg minnes til det fra Ebenezer, altså, hvordan godt det kunne være. Og øyne jeg toft om å få glede for gjøre det som man kom til så møter han. Och saknar den blev så väldigt större att vi missa. Han som hjärtstakare och gör likamme. Och är samkomna. Og som en jøk noen akkurat likam, et la likam som er øyt vid Kristus, kan styra øysene til dette kjem til det praktiske, som vi kallar praktiskt altså.
0: Ja. Så, ja, nu er jeg til yngre enn to.
1: Ja.
0: Men altså, jeg minns godt at foreldren kommer for ut i saltsiloina til samfunnsmøter.
1: Ja.
0: Og at det var ulla lengmøt.
1: Ja, ja, det var lengmøt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg skilt så sattne at det kom til å tro at det er tøyna vært av fyrt av mest av frukt.
1: Ja, det var frukt.
0: Og det var så ulla nekve vittnesborer og taler og så som kom fram. Ja. Og det var lukka som undantaget fra nesten til vanlige. Ikke tøy at sånne kvalitene var lukka som alltid frukt, men jeg må si alt det som jeg minnes, så var det lagt opp til, det skulle ikke være med en annen tøyma.
1: Nei, nei.
0: Men samfunnsmøtene var undantøysen. Da var det liksom ikke grenser for hvordan det kunne være.
1: Jeg minnes da Palle Samarian og kom til Trekva, og Dåsen kom også til Trekva. Der var fjellagsviner og æren, og. Og der kom så vi en utdragblad til Skotlaunar, og vi var nettopp ute til æren, til møtene. Og det var så sorgig. Jeg kan ikke si at det var avskil, men det var godt skil da. Og Palle ble så ivrig og tog at han vant det at han får ikke slippe det av vittna. Og han røpte så, og sånn som han, bare som han tog det, at jeg hadde spitt et av vitt bare, vitt vil jeg gjerne.
0: Ja.
1: Han var vitt spår. Og tar for så, peier opp. Og det er ikke mange svets på høyre. Kjell sånne mannen som hadde livet og lengt liv. Og vi var kanskje bare best alt, kom til trygg. Høyre hadde vitt noen her, yes. Hvordan er alt praktisk til livet noen her?
0: Ja. Jeg minnes det som, det har vært helt særlig, som jeg vet ikke at jeg var ganske nettet, men jeg følte til at det var kjeilig til at jeg skulle være så unge, at jeg skulle være til møtene. Det var så spennende, ja.
1: Ja. Var det ikke?
0: Nei, ikke da. Jeg var så lydelig da. Jeg var ikke, det var nekk for sent for møtene da, altså.
1: Ja, ja, så, ja.
0: Møtene var kanskje livet for nesten ut mot midten at vi kvørst.
1: Og da hadde jeg at jeg kom nok vel fram, men at det var som vittnesbøren om Kristus er og i. Er jo vår stedfeste tjatikken, altså. Vittsporn er stedfeste og æren. Han kommer frem, altså. Skjønner du?
0: Mm-hmm.
1: Og så, og til stand i kjattelig, nærkere nå gikk av med en tid vant av åpenbæren karakter Jesus Krist. Han sa som høysen skal stedfeste tjatikken, lukk at lente han. Jeg var lastende at det er karakter Jesus Krist. Og etter nærkere som du nærte i Johan etter, at han til å si at nå kan det ikke være lunch, det er en tid som kommer da. Vi bor jo bare etter om da.
0: Så du snakket om Arne vi begynner, ja.
1: Ja, ja. Ja. Og så er det her ansvar som jo også skal stedfeste tikkum. Lykke at lenten. Jeg er lastende at det er her og Jesus Krist. Trofast er god som tid var kattla vi til samfellet vi sån ansvar. Jesus Krist, Herre og. Altså det er utrolig. At det ska kunna börja till och se att det har plänt och hända något. Men det är inte bara till. Visst är det en god vi tycker att det inte var god i allvalt.
0: Akkurat.
1: Ja. En god skapare. God frälsare.
0: Ja. Ja, ja. Allt säkert. Alltså. Så man börjar till uttrycket. Alltså. Han sa som jag ska stäffa sig att det går lycka till ändan och lastande av det är Herra ochkara ja. Jesu Krist. Papur och prinsvärsta är tacknämligt.
1: Ja.
0: Och i sig själv hon pjöt inte för några värsta.
1: Nej.
0: Det som djävet du visar
1: ja.
0: Det är sannolikheten som ligger attanför det här som vi skriver.
1: Akkurat.
0: Och vi känner det ju bara från pengarsälen och tjåkorna.
1: Ja.
0: Att det är ju bara papur och liter och sånt.
1: Ja.
0: Men det är om våra virre.
1: Ja.
0: som vi kunne lytte av.
1: Nettopp.
0: Og så vi kvar så kom faste seler, altså, så sent som i år har det vært i Danmark, altså i falske selerne. Og så ble man klokket på denne veien, så en falske sel kan ikke brukes til legen, så han har ikke virre. Og dette her jo, nå det er så godt noe ut til fonden, men dette papir og prensverste og brunalige, ja. Og hva jo med til det som såles nere, jeg fyrer så lukket mye, så det er sannleggen, og i årene, og i som ligger 18-4 hese i årene her. Og også det en mann som Paulus, som hever livet etter tog som han sa å være året.
1: Ja.
0: Inntil han som møter sjølven årene, Jesus, ja. Og han fer øyla lengt og i ætland tog, nekk langere enn til han nægande var atla av gode som hele at i året skriva. Det var mykjelt. Men så møter han herran hon, mamma så säga. Och härfra bröjtes livet till honom. Och han instittlar sig på till livet. Så han har upplevt är färre värdeläggande och att han är värdeliga herre. Han är sån gods. Och han är dejer, eller var dejer för sin drockare, men rejs uppåter och lever. Och Paulus möter till livande uppristna herran Jesus, ja. Og herfra brøytes livet til henne. Så det er ikke så løsning at han først har skrivet noe som rithøvender annars gjør. Det kan takke dere fra verdeleggen, men det finner på selv løsning. Og så skriver dere. Og gjør en verdelegge til som faktisk gjør alt verdeleggen. Han kan ombå og syre verdeleggen til dette. Men her er det øvått. Her er færingen. Og æren til å skrive. Du är där en sån tänkt ut och en sån kraft ut i ästen.
1: Nej då, ja. Det han säger att det är som du kan läsa.
0: Ja.
1: Men jag menar, tänk om bra vår i namn i Herre och Jesus Kristus. Att det må vara ett härligt tjäna. Och att flocka trotter må inte vara tyckare mittlen. Men att det må vara fullt samman och i tjäna sinne och som jag ska. Detta kan han bara säga att Kristus lever i mig. Kristus lever i mig. Skicka mig rök och när jag står att Kristus lever i mig. Annars är han inte kunnat sagt. Det är tv-värdelag.
0: Ja.
1: Och det som är störst med en äck förstås är nettopp att det är så antalliga sannlökande. Som kommer fram till man läser bröven, ja.
0: Mm.
1: Och han säger så bara inte att han är här att tog med er sagt om tecken bröv och mojner att jag tar mig så här klåa. Jag ströjer er teckarna med. Jag mojner vi att en och för teckarna säger är er palsam av. Är er abalsam av. Är er kefasam av. Är er kristusam av. Och så spyr han när Kristus på ett sånt. Ja, Paulus krossfest för dig. Ettla, jag har ditt döpt en namn, Paulus. Ja.

0: Drottin, at jeg mener vi er en for det kanskje Paulsamauer. Og man kunne være her og sagt at jeg brødamauer, pinsamauer. Ja? det verleggen til han sier.
1: Ja, ja.
0: Og sjående må vi fire halte dere til den verleggen som det, men i andre noen.
1: Ja.
0: Og det som gjør det med øvelet med dere tror jeg som sitter her.
1: Ja, ja. Så han fører sin til det, han sier, han nevner tog, at det Kristus på et sånt, Paulus krossfest for deg, og et eller annet. Jeg har ikke døpt til navn Paulus. Jeg tar ikke god til for at jeg unker av tikkene, jeg har døpt til den Kristus og Gaius, så han ikke kan si at jeg har døpt til navn mot. Jeg har døpt til Øystein Teitja, Stefanus, annars var det med ångarna jag var döpt. Kristus hände vi ju inte att öjpa, men att kunde evangeliet. Inte vi vissom åren för att kross och Kristus har kunnat missa kraftsvinn.
0: Akkurat.
1: Är det sådana?
0: Ja.
1: Vår krossens är vissa av en dörskap som får däpas. Men åken som tryckva är ett kraftgods. Alltså, det här är inte något annat. Som ber.
0: Nej. Men det är akkurat det. Alltså, det är kraften som ligger ut i att det här är fullkomna vira.
1: Ja.
0: Att han fyr allt det här som han tåsar om.
1: Nej.
0: Han vet vad han tåsar om. Han är finsta åbenbära från herran och självorna. Han är inte finsta från nörkna hinna posten.
1: Nej, släts ju.
0: Utan nörkna nörkna. Han fick en beinlös åbenbära.
1: Beinlös åbenbära.
0: Ja. Och då han så refererar ju vi hinna apostlarna så visste jag att det stämmer ju vid det som...
1: Akkurat.
0: Ja,
1: ja akkurat det stämmer.
0: Ja.
1: Och i munnen dagliga vischa som nu inte är möjra till man blir så gammal så. Så minns jag att jag med och ringde till munnen och spurgade mig om vad som hus nu åttan och äldre med och var det han. Og jeg likte å fette han det med år, og han er en av kona, men det er åtte han ikke bad. Og så ta, som ofte så tog jeg bare og fikk maling derfra, standardmaling. Og da vi ble selvfølgelig ikke og viner, den med åren som løtte det, eller som åtte det. Og tog ut øyne vel, og så platt jeg han det. Så blev det bara köra efter malen som vi stod här till nu höll i husen. Så där gör det här för den här och så. Men vi har berättat malen sen i chatten och tar han kommer. Till morgon och pratar med mig och så säger han åt ett annat om ett här. Att detta var det först ett lockskare till sig. Jag är redan glad för att göra det här hos. Ölja fitt hus och som passade lite till Taipei. Ja. Så pratade han med mig och spyr mig om akkurat. Och, som lötte till att jag säger, ja men hur skiljer jag till honom till? Ja, han visste inte ordentligt, men hette vi att komma till trycka av Jesus. Hur ska det vara? Hur ska man upplöta det? Jag säger, jag gav honom till. Det är gott att du nämner det. Då jag att det är inte upplevat den. Så att den här är naturligtvis ska uppleva den. Och det kan inte annat än. Hvis du ber på att du är inte frälst. Så kanske känner vi det gott att du är frälst. Och så ber vi en fall till några om grötter om fratöj. Och jag spörde så inte mer. Då det måtte jeg så oppleve. Og så da jeg kom etter til arbeids den etter, og konen bjør meg inn til en kaffemånd om touchdøyene, så følte han grat. Nå var med og sånn frelster seg. Nå har han gjort det da, for henne.
0: Ja.
1: Det var eldre, jeg har alltid eldre folk. Altså. Så sier jeg, det var virkelig godt, sier vi. Ja, men det är inte frälsigt. Så tar jag henne här och tar det.
0: Akkurat, ja.
1: Alltså, Och här i tojtelslanden alltså.

0: Ja, Vera var en sån tante i öron. Jag målade en hus nu. Ja. Och så körde till Löjvig som jag så rökt. Att jag stod bara löja han till Kristus. Jag stod bara löja henne till Kristus. Och så framvägs han. Ja. Och jag måste bara säga till jag att jag hade en hus som gick över mot arbetet. Och gav vi till människor som har bygget med ett atlat till att det skulle bli frälst, det är inte er frälst.
1: Ja, väl är ju tanpål att det är ägstna en sån tjänaste.
0: Ja.
1: Att jag har ett och kvart arbete.
0: Det är det då, ja.
1: Och så vara vittne här som man är. Ja. Vi ser till liv som man ber vissa.
0: Ja.
1: Du, jag lägger ett mest till att du fortäller om andra mannen här. Att du pressar inte till att be några bön eller något sånt. Du gav en evangelie och så tog han emot då, ja.
0: Ja.
1: Akkurat som det ska ära vara i verlagan.
0: Ja. Och det var så naturligt att han släppte att fortälla konen först.
1: Mm.
0: Och det var ju i henne det som hon lösade, sa jag.
1: Ja.
0: Så jag för det här säger så konen, hon tjeckade näck och hon är i cykl och han är i cykl och kom runt i bojnen och så pratade jag ofta för att prata med henne. Och ja, så minns det tar jag ju hon lade till att dödja så grät hon av sjukhusen från Vidjana. Och jag ser hur grät hon tog av honom. Du var så frälst och trodde Jesus. Ja, men det är ett år som jag ber för att jag var.
1: Mm.
0: Jag säger, jag ska vidare. Ja, men hur säger jag? Jag säger, jag ska be för stackars som min mamma gör vid sin och dött. Jag kan gå till rabatten när jag låter och så ber jag vid. Så ber jag vår stål affär var som vi henne. Och hej, du vet att så måste jag. Och så glädjer han blev att hon klarade det här sånt.
1: Särskilt.
0: Är sant? Och skäper du att det är att du märker i hjärtan där. Att Herren skäper det här infallet. Evangeliet.
1: Ja, klart.
0: Är sant?
1: Ja.
0: Det är inte tog jag att det är minne värst, men det är så enfalt. Mm. Alltså.
1: Och så möta människan här som tejer.
0: Och möta dem här som tejer. Och jag ser hur stund jag är en sång.
1: Ja.
0: Men det är inte höj med någon tejer. Och det kan man ju dräcka och för att grata. Och så framvis.
1: Mm.
0: Det är bara så. Så underfullt och idén för mig att minnas helt. Tejer är fjärren och husständer här. Och kröjt att det var inte ish. Men alltså. Men så sa ett annat som han gör det till vad livet om alla. Och vi skulle måla ett attor och nästa år. Ja, vi kunde läsa två år kränka sig. Och det blev det alltså. Det är nog väldigt gärna att ha ett av kontakterna och allt det här.
1: Det var för samfället jag ville ha det.
0: Ja.
1: Ja, du så stor tydning helt då?
0: Ja, det är väl allan tydning.
1: Ja.
0: Alltså. Det här hever Atlantöjning. Det är inte något annat. Och han som lever Atlant, och i Atlant, och vi Atlant, som han säger i något sätt. Skrivet ner, så här.
1: Ja. Det är akkurat det här. Det är det här Löjva som...
0: Ja, det är Löjva, ja.
1: Som är så bröven i här, alltså inte att få fram i åkorna. Det är som någon bor i
0: åkorna.
1: Som bor i Atlant som tryckvar i Jesus, alltså. Så är kanske tillvitan om Guds störst att det är kan vara imiska.
0: Ja.
1: Men det skulle att vita att han tror att Jesus är detta liv i er.
0: Han har ju ärligt talat.
1: Ja. Och här vi är vid så man kan säga, vi ska prata på samma gång, så är vi ett objekt för hans omsorgarna.
0: Ja.
1: För han önskar att vi ska få glädjena och sikningarna av att detta liv släpper fram med att oj ochorna.
0: Man märkte det också att allt var bra.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det var allt bra.
1: Ja.
0: För det han säger också nu med att det är spurt han om tanta det. Ja, han tjekk kyrk och säger han kom som det här. Så jag kände det nog. Nej, det är det inte. Så det är om jag är helt det här. Att det var inte nog. Så nej, det är. Det är personligt att det är vi herra.
1: Mm-hmm.
0: Han har skapat det här samband. Det är du som har skapat det alltså. Han har skapat det. Du tror inte till det. Du ska ta det.
1: Ja, og det er det rette rekkefølgen av seg hver man som annars kommer. Da.
0: Ja, alle sammen.
1: Det er det personlige, at man kommer kjenne til det.
0: Ja.
1: Det er så helt avmettelig sånn utnytt. Det er det som er livsbrøytende for mennesker. Ja.
0: Fullkomlig.
1: Ja.
0: Det er sånn det folk som sanger sier, at jeg sa og jeg sa andet. Han hukte mildt av meg, og sa det var fylt for glede. Sorgen for sin vei og alt det her. Altså, vi døgnet så avmettelige perler av sangen. Og, som uttrykket det her livet. Ja.
1: Ja, ja. Det er helt visst.
0: Ja. Han sier det jo i 21. vers, ja, så. Ja, du vet jeg at høymeren, vi vursta om søgna, kjente ikke godt, og vi vursta med hans her. Lykke at det er godt, vi dorska på prætkner, jeg frelser deg som trekk. Jøder krever en jordesken og krikker søs av vursdom. Men vi prædker Kristus, krossfestan, jøden og hastøyt, og høytningen og dorska. Men tøymen som kattler er og bærer jøden og krikken, Kristus kraftgods, vursdom gods. Så sier han, du dorska på gods er viser jeg menneskene, og vajgløtje gods er sterkere jeg menneskene. Du hittar kalla tikkara bravor. Det är inte människor vissar efter allting. Det är inte människor mäktiga, det är inte människor avbarnar. Nej, det som var hajmen och dörskap. Utvalde godsar för att kärina vissar till skammar. Det som var hajmen och vakt. Utvalde godsar för att kärina stärska till skammar. Och det som hajmen och är löjtig att höja. Det var anvärda. Det som man inte var. Utvalde godsar för att göra till skammar. Det som var näka. Så inte allt ska rösa sig för god. Men när honom är det tid och i Kristi Jesus. Som är våren och om vårdstammar. Från god. Rättvisa. Hela gering och ändelös. För att som skriver ett annat och rösa sig. Rösar göra. Allt detta är från han. Som är våren och om vårdstammar. Kristi Jesus. Vårdstam från god. Rättvis. Heilagering. Och ändelösning. För jag som skriver. Han är rösar göra. Är det inte störst?
1: Jo. Jo, till helt visst. Och allt detta är till Jesus till att vi är ödsby.
0: Ja.
1: Yeah. Faktisk lukker mye om man er helsevere av visende klokken, eller man er der, ja.
0: Ja,
1: men det er bare sånn at det er at Guds visdommer er noe annet enn det som er altså visdommer i hesen hjemme, ja.
0: Ja,
1: yeah. Det kan være nok så ringt å sånn. Yeah. Men et som fyller ikke nettopp vi kanskje av visdommer som ikke er av gode, det är det rosa så här. Det är att man behöver kämpa sig fram till ett land och funnit det av och så rör man sig att göra det. Och, och så vill det här lite upp och finnas oss lära. Men det nyttar inte om man inte är i den där visdom som han talar om här.
0: Han säger en sann kärn. Guds visdom är det. Guds vardagen säger ja. Jakobs första mor är Jesus mojn. Låt världen att sväva sig.
1: Akkurat.
0: Och jag har sett först så frätsat det. Och allt var det frätsat med. Så är det anfallt alltså.
1: Det vill jag ha sagt, ja.
0: Det är alla två in i hjärtan.
1: Ja. Ja. Det är akkurat det här. Guds visdomar gånger ut från livnån som han själv har givit oss.
0: Akkurat.
1: Men hin visdomen som inte är från honom, lika mycket kan man så kalla han till faktiskt lika mycket till att kämpa i det som kanske är mer under religiösa visdom än akkurat det här tekniska kan man säga. Men det är inte liv, inte antalet liv ut och lika mycket. Men Guds visdom är sprätter ut från att liv.
0: Ja.
1: Från här som kärlekans antal som är uthälter och görs något. Det som fyller en nekver på her, tja hånd her, det er som visdommer den her,
0: ja. Ja.
1: Og hvis du nå fortsetter en annen kapittel her,
0: ja.
1: Så sier han her, at jeg kom til tikkere brøver, kom jeg ikke som mestere og i tale etter visdommer, ta jeg kun gjør det tikkere om vittnesbord gods.
0: Ja.
1: Så jeg setter meg for ikke å vite med til tikkere, uten Jesus Kristus, og han krossfesta.
0: Ja.
1: Og så er det årene her som han sier, og jeg vet ikke at det kan du veiklegge,
0: ja.
1: Øtta, og miklare biva, tala moen og prætika moen var ikke vi ivertalande visdomsåren, men prekve av anda og kraft, fire at striktikker skulle ikke være grunda av menneska visdomme, men av kraftgods. Til øyelt han nøye råknad,
0: ja.
1: Altså, han så bensje fire at han kommer å si av nækka som bare av henne selv, va? Ja,
0: akkurat.
1: Og det er kanskje øyelt han tenkte at han kommer ikke som en master i tallet, visdom, ja.
0: Nei. Ja.
1: Det er faktisk øyelt interessant, alltid, tror jeg, at Han sier det eisende til her i Filippe Brannet til at han forklarer hvordan høyen rank han heier
0: ja.
1: Midt i gjøtene her.
0: Ja.
1: Og her er han som møter Jesus. Ja.
0: Ja.
1: Altså, han var ikke så kunne de ha hakre rank enn han. Altså. Fariseer er fariseer, hun sier han. Ja. Og da var det kort at alt på mennesker hadde vist om. Her var det ikke en andelig vist om Richard Heimann. Det er vidt av det jo eisen for alle disse konfrontasjonene som Jesus har vi for seg her og gjør det annars.
0: Høyløst,
1: ja.
0: Til vist om taler vi til om midten henne fullkomne, men vist om vi ikke er av hans nøy. Og jeg eldre av herren og hans nøy.
1: Da
0: må det være langtis. Nå har vi til å vist om gods i landa. Som dolter vær, som kom fra Manonta, fra Evien Tøyen, er i atlaken til Tor. Henta vursdom, er vransjen av Herren og Jesu nøyme, kjent Tøy, kjente der han, at det er ikke krossfust Herren Tøy.
1: Ja, hadde jeg akkurat, ja.
0: Kjente der han.
1: Ja. Ja. Og her, Her viser han at han sier Herren i Hesen heime, ja.
0: Ja.
1: Han fer etter to religiøse heime nå, først og fremst.
0: Nettopp, ja.
1: Ja. Ja. Som en av honene heime, vi verlegger noen, tror jeg at, som han sier, de kjenner ikke Guds visdom.
0: Nei.
1: Og her, jeg vet ikke hvor jeg ender alltid i sånne her kunnskapetrænen og løsens træ, ja. Her fra begynnelsen av fra människans upphav, ja.
0: Ja.
1: Att människan välja valta kunskapen som var läser av Guds visdom. Till Guds visdom, han har ju bära till lösens trä. Och till bära Guds visdom som kan geva liv.
0: Nej.
1: Och vara livgevande, alltså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du kände där han hade där icke krossfäst herra dördarna.
0: Nej, nej. Ja. Så taler han om at åkken er godt på åpenbæret.
1: Ja.
0: I andre syn. Andre rannsaker og alt. Så vekker det at han er nødvendig av vers.
1: Ja.
0: Vi taler han. Som skriver til hans mann Kjegjus her. Han kjører hårst. Som ikke kommer opp i nækars hjertet. Nekars människa, det som god är och görs tömt och röjars människan. Men åkon är god uppenbarat av i antasvin. Anten rannsäkrar ju allt. Kvart människa vojt, kvart människan på er, utan anten människans. Som vojt är er. Sådär som vojt helt rannsyn, kvart vi god är på er, utan anten gods. Men vi tar inte finns antahömsens. Men andan är från god för att vi skulle veta vad de kunde skriva av god. Här är det där ligger.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Det är här där ligger. Och det minner öjlan näck om om ta Jesus tog sig lärsvänner om talsmannen.
0: Ja.
1: Han ska kunna det knasta.
0: Ja.
1: Han ska täcka mer
0: och kunna det.
1: Ja. Och ge vad tycker hon. Och här är det här som han säger att det är som du nu känner versen du säger vad så verkar stå till allt det här. Ja. Mm. Att vi talar som skriver är det som inte äger hever sig och inte öre hörst.
0: Ja.
1: Och som inte kommer upp på hjärtan nägars människa. Det som Gud hever görst heimon till rejar som ja. Älskar han. Och så stäcker vi ofta här. Ja,
0: ja, ja och färs långt.
1: Färs långt, ja. Och så huxar vi det. Jag har hatt höjt till hinnemänna.
0: Ja.
1: Men, säger han, och hon hever Gud åpenbära till här i andra synen.
0: Ja.
1: Och så får han, vad gör vi tog, ja. Så det är så färdligt störst att det här virus som vi har finns i ojocken. Vi hela andan,
0: ja.
1: Vi Guds liv, vi Kristus liv och i ochorna.
0: Ja, alltså, vi vet att han personen inte släpper av er att han fyra ochor, alltså i lika med ochor, och i lika med någon som att han är. Så som vi sa vet ju, ja, av en fär och så fär allt bara för sig.
1: Ja.
0: Och det som inte är man inte bra av att fyra. Det gör man inte vi.
1: Nej,
0: det är det. Så bara lite. Och i mest synd av oss när samband vi med i samband vi till Arbog Heje och hur jag lyckade det kunde vara brukt. Men nu är det ännu i någon halvt år som, än som värt var. Alltså i samband vi alla.
1: Ja. Ja.
0: Och det är inte ska efter Rosa säga att det är han som lever i mer.
1: Nej. Jag kommer ihåg som en sang här som jag tänkte lycka citera han när jag kommer till mig ner. Ja, ja det är sån här fri och still som flog och flyter.
0: Ja.
1: Här som anden fäller då.
0: Ja.
1: Miska fänka hus han bryter, bryter i bökta hjärsta tja.
0: Ja.
1: Så ni läser som säger fri och skickna ja. Frigör heilige, djupa tryggt i sval och sinn, takna stormaner, lätja tjekkvaner, här som anten kommer inna. Och andra verset säger, här som söte himmelgäster, hälso, löv och glädjeber, troar veikor, styr träster, storan årekv, borsterfer. Och trea verset, eins och räkna loftet kommer, eins och sölsken himlefra, så Guds ante gråur fremur, här han fettler, görs du av. Och fjärde verset, hikso bonast herrans äkor, salen trötta synker glä, lufsens strejmur, milder väkor, flyter åt i ötnaste. Och det sista verset säger, å hin frälsa, dyra säla, kvarja stund hans åsion tja, allt i prys hans kunna tala, allt i dvölja honom tja. Och metal av orsankras när.
0: Här är allt vi.
1: Ja. Här är allt vi, alltså sanktionär.
0: Hva är omsättan?
1: Det är till Victor som omsättan.
0: Ja, ja.
1: Many Payne Ferguson.
0: Ja, ja.
1: Just han, jag känner inte namnet, men. Och metal av orsankras.
0: Ja.
1: Och det är akkurat det här som är rydgedömet.
0: Ja, det är allt
1: rydgedömet. Det här andans liv som... som vettler fram och skabbar gråver och allt det som gott är.
0: Ja, ja. Då tar han börjar den tre kapitlet.
1: Ja.
0: Då ser han vid dig, tar, alltså, och jag prövar fick inte tala vid dig som vi antal i. Men bäst som vi alltid.
1: Mm.
0: Som vi nyfunkar i Kristus.
1: Ja, ja. Så han säger faktiskt här åbeinlös att det är en boning och just nu lövna.
0: Alla tvinna.
1: Ja.
0: Och jag är nog så glad för att allt det är ständigt skriva.
1: Ja.
0: Ja. Och han tänker det alltså, han blandar det kärman och likväl. Han tänker det fram och så säger han kvart han gav dem. Vi har inte gav att kunna dricka. Men jag ska inte kunna inte. Då är det allt det inte än. Jag har inte talat det inte nu helt. Då är det allt igen.
1: Altså, han sier jo faktisk verleggene når vi er denne versen der.
0: Ja.
1: Jeg vet, er jo en babystøye.
0: Ja, ja.
1: Da jeg vet, kjære mån og midtelen,
0: ja.
1: Guds ampå,
0: ja.
1: Menn og kvinner som er sett til at han og henne. Og jeg heter helt han da, men jeg heter henne. Ja. Men til jeg sier om jeg tar jeg gjør det her, ja, men så er det ikke utravet Guds anta.
0: Nei.
1: Så Guds anta har ikke hatt det her.
0: Nei.
1: Bare maktige usere.
0: Nei, nei, slett ikke.
1: Nei.
0: Altså, anten hever at det er at det er bonast, sa han, det er bonast. Og i antallene.
1: Akkurat, ja.
0: Så det han er inne her, så han, så. Hvis lærte han slippe, ja.
1: Nettopp, ja.
0: Ja.
1: Men det sier også nesten til Paul at vi ikke at selv om vi er født av nødgjøn, og vi er her og oss andre i oss,
0: ja.
1: Så må vi selv ta avgjør hva liv vil jeg leve. Vil jeg leve dette banaktige strusjliv, kan man klanter og struer og personsporninger, eller ikke leve dette her andres liv, som er sått og semjevisser i verleggene.
0: Akkurat.
1: Tema är så, och för enkelt skynd och läge, roa för sig själva.
0: Ja, ja.
1: Kvärt liv, inte är livet.
0: Akkurat. Och han spyrte kvärt är till Apollos och kvärt är Paulus. Tänare som till kontrik vi. Det som Herren gav och in och kvar. Jag plantade i Apollos vattnet, men god gav vuxt. Kvärt är den plantar ett eller annat vattnet är till näk, men god som gav vuxt. Han är plantar och han är vattnar i röjt till att ska kvarfå sin äkna lön eller sin äkna arbete. Då vet du att samverkar man gods, tider äklande gods, byggning och gods. Det är det nöje och i mera givet när vi är som vis och byggmastare lagt runt henne och andra byggar av henne. Men en och kvar, nu kommer det som du säger igen, men en och kvar så är det tid hos henne byggar av henne. Är det grundkan han inte lägga än han har lagt er. Det är Jesus Kristus. Och så får han att ta sig att rum ett er.
1: Ja.
0: Kan man bättre vi.
1: Ja, akkurat. Han säger det faktiskt klart och tydligt.
0: Ja. Ja.
1: Men det som en gång tydligt fram här är att Paulus säger att vi är tjänare herrans. Vi tar kvarsna personer och tar kvarsna tjänaste.
0: Ja.
1: Och så kanske detta människorsliga äste kommer på att ja men Apollos är näck behärliga lust efter Paulus. Paulus är så snjattler eller vad man ska säga, vad det är. Ja. Så nej, jag hade mera vid Apollos, ja. Och en annan säger, ja men lycka väl, alltså Paulus har till verkligen det som han säger. Ja. Och där säger Paulus, ja men vi tänar att du ser med ändamål.
0: Ja.
1: Vi är bara tjänare herrans, en plantar och en vattnare. Ja. Men om man har allt det,
0: ja.
1: Så är det god som gör vaxtröna. Det är i allt det är, det är verkligen lärorikt att det är.
0: Ja.
1: Ja. Men han kommer ägstning in och här, det här vi som vi nämnde om att är det grund kan och inte lägga när han är lagt där. Det är Jesus Kristus. Ja, han säger bara fram och undan här med en och för sig till hur han bygger av henne. Men om näkare av hessa grund bygger vi guttle, silvere, dyrensteinen, träje, hötje, holme, så ska komma suttjask och så värsk en så kvars är. Det är av den ska visa det. Ty han vill åpenbära i älta. Och hur så värsk en så kvars är ska äldren röjna. Vi är värst ju en hur byggt av grunden av standard den ska få lön. Men vi är värst ens kvarst bränt upp ska han missa henne. Så lönna själv ska han tåra frälster men som jag kan älta.
0: Ja.
1: Och det som är faktiskt rätt tacksam för er.
0: Ja.
1: Allt det tvattl som er kom vi själv det ta för en dag försvinner i elden. Och ta väl bara ta efter som han.
0: Ja ja.
1: Hever, va?
0: Akkurat.
1: Hever, ja. Av nej hever givet och lov till det här, va? Så hade inte en äldre kvar och visla brännast, men en äldre kvar och akkurat värsk skulle brännast.
0: Ja, ja, ja.
1: Om de stannar runt den.
0: Och så säger han i ett ländan att jag vet att det inte är att det är ett tempel gods. Och andra gods på röjtek.
1: Ja.
0: Vet att det inte är det.
1: Ja.
0: Jag har aldrig vet det något samfört runt. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så är det som danska ord att jag säger ett är kort att förstå, ett annat skip att följa. Men nej, allvar, han det är öjla ryktet, det är, tror jag, han knyter det så öjla väl samman vi
0: ja.
1: Likar med tjocken att det är tempel.
0: Ja, det är tempel.
1: Hela i antan, så.
0: Ja.
1: Eller tempel gods, säger han här.
0: Ja, ja. Och han bor i York.
1: Ja, och ja. Och tog er vid tempel då.
0: Ja, ja. Vad är ju nu när jag tempel gods?
1: Ja.
0: Jag går ut och ger han till tempel gods. Det är det tid.
1: Ja.
0: Kanske man ska göra det här.
1: Ja.
0: Och så att dricka.
1: Ja.
0: Och uppleva det.
1: Ja.
0: Att vara tempel gods.
1: Ja.
0: Och det är väldigt mänskligt som han äntar detta kapitlet. Han säger till att han inte tar sig själv, han inte snackar till kramitlen av våra vissor. Och jag snar med, han vill ta det för att han kan vara vissor.
1: Ja.
0: Och så säger han till vårdstammarna, hör jag snar med till er gode dorskap. Skriver ju han som fänkar hina vissor i vårdstam och i svitsetar. Uppfattar här en känner hos han hina vissor att här är och farfångtar. Och inte rösar till jag människan. Allt är ju tyckare. Det var Paulus, Apollos, eller Kefas. Det var Heimeren, eller Loiv, eller Deje. Det var det nu är, eller det är kommanskall. Allt har ju tyckat till. Tid har ju Kristus till. Och Kristus har gått till.
1: Ja, ja. Det är fantastiskt. Ja, ja, ja, ja. Det är det.
0: Ja.
1: Nej, det var god ränta.
0: Ja, jag har det där.
1: Tid har jag Kristus till och
0: ja.
1: Kristus har det gode till.
0: Ja. Nu ber jag till det.
1: Ja. Och ja. Färger i Jesu namn så tackar vi till er för det omedaliga nöje tyna som springer ut från tyna kärleka till åknar. Tack för det att du har valt att ge åken löjva tjöknen till att sonen tyna döje för synder åkare. Vi tackar dig för att det underfulla är vi av livet som långt nu har tidigt byggt vid oss som tryggt herre. Tack för att det är rydgedöme som fyller vi och som fyller oss från det här herre. Tack för att detta här är det som verkligen har varit i oss. I oss livet och i oss tänkt döven till att giva oss livet här att göra det herre. Tack för att detta andra livet är det som knyter oss till Sjölvan himmelen här. Du hörs en söte himmelgäster som sanker säger som citerar. Han är han som bor i okon. Tack för det här. Här är bara inte bara att signa tutt, äkna, dyra bara livande år till allt dig som höra och lustar efter okon här. Och vi inte har att det är tutt år här. Och inte akra meningar som vinna fram här och ta vidare vid det här. Att tutt år är livande hög kraft. Och till det här som fyrir jökten här. Och dömer huxande och rå hjärtans här. Tack därför Paul här. Tack därför jag ser långa tog vi har haft samman. Och så vet jag tog någon namn och tog någon vilja hava efter det här. Tack för Anja som gör det här väldiga värsta här. Möblet, tack för alla den insats som lägger i detta. Och alla hinna som är i ödlösa versen här. Tack för den siktning. Och här är inte bara att sikna land och folk och åkare. Utan att dyra bara namn i Herre Jesus. Amen. Så är det som personen av hjärtamal kommer att ända. Och vi färre att tacka för åkom. Och vi är det Anja Hansen som tar upp och redigerar. Ronny Pettersson som tar av ljönen. Paul Färre. Og jeg sjølver, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hese affær. Parstare av hjertemann som har vært, takk han som finner av YouTube, om du leiter etter Ikto Sjønvarsp. Og hese parstaren, han kommer eisen av å lage til her, og han kommer eisen av å sende av tjej, kristelig kringvarsp. Så en affær, eisen av å sende av tjej, kristelig kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hese affær. Og vi hesson så kjent ikke vi veien for det kommer enda. Nå til sommer så har vi stitt kjent ikke vi veien til bære affæren om hjertemål. Og det var just en parste hjertemål vi tar til Hesefer. Henta kjent ikke vi høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Hesefer.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 19. kapitel. Han kallade nu samman hinner 12 och gav dem mått och vald över öllon.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vid høyrast.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 19. kapitel. Han kallade nu samman hinner 12 och gav dem en mått och vald över ödlon hinnon ytlo och anton och till att gröa sjukor. Och han sände där ut att prätika rujtje gods och gröa sjuk. Han säger vitt här, tär ju inte vi affären, kvörtje stäv, tasko, brej eller penning. Heller inte skulle tid häva tvär kyrstlar. Og i tog huset som tid kommer inn og i skulle tid vera, og hene skulle tid færa langkor. Atla stene her de ikkje teke måte tikkun, ur tog boje skulle tid færa borstor, og eisne rista dosti av foten tikkara til vittnesbor måte teimon. Så får det her av sted, og færa oss om bojenar, og prædika vår evangelie og grøtt og folk atla stene. Men Herodes fjöringshövdinge fratt i allt det som hände. Och han var döpur hua, tog i sommer sötto, att Johannes var risen upp från hinnan dejo. Sommer att Elias hei vust sig. Onnor uppbattor att en av hinnan gamla profeten hon var risen upp. Men Herodes säger, Johannes lät i hållsöka, men kvör är hesen och i höjre slukt om. Och han la efter att få hanna sutja. Apostlarna kom så attor och sötte honom från ödlon och i tärhet och görst. Ta tog han tar visser och får borstor, så tar var i ensamadler till boj som äter Betsaida. Men ta i följtje fäck till att vita, får till att han av honom, och han tog emot ut hemon och tälla i vitt dig om rujtjegods och grötte dig som törva i hälsebåt. Men det är väl färden att hattla. Ta kom i hinner 12 till hansar och sötte honom. Lät följtje färas det så det kunde färra i bygden och gärarna här rundan om och få oss här innevist och åkost att äta. Vitt är ju här stäget som är öje. Han säger vitt här, tjeve tidhävande att äta. Men tar så att då, vitt häva icke mer än 5 brej och 2 fiskar. Utan så är att vi skulle färra och tjejpa med till allt detta folk. Toi här var ju åkost om 5000 män. Ta säger han vid lärsvänner sönar, lät det hejs heta sig nyer i flockon, håll trus i kvörjön. Ta så gör du och låt i öll heta sig nyer. Så tog han hinne 5 brejene och fiskarna boar, huggde upp mot i himle och signa i dig. Så brejt han dig och gav lärsvänner sönar dig att lätta för det följtje. Ta åt hon nu och var öll mätt. Bitaner och i älupo vår sauna i skärman 12 kurvar. Ena för mig han bä och ången var tjå honom utan läresvagnaner spurde han där, kvön säger följtje med vera? Där svärar vi, Johannes Döpare. Onnor säger Elias. Uppater onnor säger att en av hinnon gamla profeten är risen upp. Han säger vitt här, men tid, kvön säger tid med vera? Petrus svärar jag, Krist Guds. Ta bei han taimon strenglia onkun at si hetta. Toi han seie, menneskjassonren ska loja nekv og vera vrekavur av hinnan eldstå, høvusprestunon og hinnan skriftlardo og vera dripen og rysa upp attur tria degin. Og han seie vi atlar, vil onkur koma at han amer, må han avnokta seg sjolvan og dagliga teka upp krossoin og fylja mer. Toi tann, og i vil bjerga løyvenon, skal missa det. Men tann og i misser løysøyt fyrir møyna skuld, skal bjerga tøy. Tøy kvært betar til menneskjannon om det hever vunni allan heimen, men mist seg sjolt, etla lede seg sjolt at fyre. Tann og i skammast vi med og år møyne, skal menneskjassonren skammast vi, tøy han kjemre dård søyne og fægersyns og hina heilo og engla. Sannelige sige tikkun, nøkker av taimon og her standa skulle ikkje smakka deian fyrir enn de suttja rujtje gods. Einar 8 deir etter at han hei tale hetta, tok han Petur, Johannes og Jakob visser og får nyan av fjallige bia. Medan han bæ, bær anlid hansare ørvus i at suttja, og klei hansare voru kvut og skitjande. Og tvær menn tala av vian. Det var Moses och Elias. Där visste sig i dörd och talade om borster för hansara, som han skulle fullföra i Jerusalem. Men Peter och Tair och vi honom var tunger i svövne. Men Tair var klarvaknar, sa åt här dörd hansara och männen är boar och tja honom stå. Tair så skiltest från honom, säger Peter vid Jesus, Mästare, här är okon gott att vara. Lät okon gera trutjar bostäger, Tär ein, Moses i ein och Elias i ein. Han visste inte vad han säger. Som han säger hetta kom skutj och skugga i Tair och Tair rattost, Tair kom in i skutj. Ur skojnen kom rött. Hesen är soner moin hin utvalde, höjer i han. Tair rötten kom såst ången utan Jesus ein. Och Tair takto och sötto att Tair mon dövon onko näke av tog som Tair hade se. Dagen efter Tair kom i oman av fjallnen kom nek folk imot i honom. Ta röpte en mävor med den falske. Mästare, jag ber dig, hygg till sonmoin, han är enkabad mot. Och ante tekor han, och vet jag samma för han att nusta. Han sluter i han, så skumet driver honom av månne. Och till nå ytla, han släpper honom, och ytla för han tar vi honom. Epa lärarsvagnar tog när rekan ut, men tar var inte mäntor. Ta svära i Jesus. Tu vann trona och rankvörka att. Kosse lönnkje ska levera tjatikon och tålatikon. Kom här vid sina tojnen. Eisen är med igen han vara ved till hans herra rajv och slaj till en ytlig anden och igen. Ta hötte Jesus ät till någon orena antanon och grötte dröntgen och gav fejre hans herra han äter. Ödl var att ha slien av ontran i bestörlöga gods. Men ta ju ödl undraust och allt det som han gjorde, säger han vid lärarsvänar synar. Gojm i öron tickara, hes i år. Människasånren ska vara given människan i händer. Ett av år skilt och tar icke. Det har varit hemma dolt, så tar fäta och tar icke. Och tar tört och icke spyrje han om ett år. Men tan huxa hans dag uppkört hemma, för tar han om hon vara stöster. Men vid det att Jesus sa kvar där huxa av hjärstanon, tog han lyte baden och leta standa tjöser. Och han säger vid där, Tan som teker emot i hissen baden i navnet munnen, teker emot i mer. Och tan som teker emot i mer, teker emot i honom i sände mig. Ty tan som är den minste av tikkun ödlun, han är stårer. Ta tog Johannes till åre och säger, Mästare, vi såg en som räk ut ytlar antar i navnet tynum, och vi får bo honom till övertog att han är icke i fylke vid jokon. Men Jesus säger vi igen, förbjå vi honom till icke, till han som icke är emot tikkun, är vi tikkun. Ta i nu lei av tynne att han skulle vara tikkun upp, vände han anledde tynum mot Jerusalem till att färre hier. Och han lät sentimen färre undan sig. Tar får du av steg och kom in i en bygg samverja att få honom innevist. Men de tog inte emot i honom, till han var fär till Jerusalem. Ta Jakob och Johannes, lärarsvänner hans herra Sovohetta, sötet här. Herre, vill du att vi skulle bjåa älte att falla ner av himlen och öja dig, än så Elias körde? Men han vände sig och hej i ätheimen och säger, Tid vite icke kvöjen anta tid er och äv. Då i människasåneren är icke komna att öja mannalöv men att frälsa. Så gärna förut här i ärabygd. Som tar nu helt och färna fram säger en vian, Jag ska fylka till er kvär till så färst. Jesus svärar i honom, Revar häva hålor och fåglar himmelsens rajor. Men människasåneren häver icke till och han kan hattla hötten och nät. Han säger vid en annan, fylk mer. Men han svärar igen, Herre, löj mig först att färre och gära färger. Ta säger han vid en, lät hinne dig och gära syne dig, men fär to av steg och ber bo om rydde gods. Uppater en annan säger, Herre, jag ska fylka det här, men löj mig först att säga att han farväl här hemma vid hus. Ta svärar i Jesus honom, ången vi lägger hånden av pläckve, og hikker etter om seg, høsker til rujtje gods. Lukas 20. Kapittel. Etter dette utvalgte Herren eisen i halvfjers ærer, og sendet her ut tveir og tveir, undan seg i kvønnboi og av kvørst sted, som han selv var atleie å komme til. Han sier vidt her, skoreren stårer, men arbeidsmennene fager. Vi er til herra skorarens sende ut arbeidsmenn til skorsøen. Færje av sted, jeg sendet ikon som lomp midt og i middelen ulver. Her er vi ikke punk, ikke tasko, ikke skekvar, og halse ånken av venen. Og her til kom inn i hus, skulle til først sige, frigjør være vi hesen huset. Er ta et frigjørens baden her, skal frigjør tikkara kvile av tog, men om ikke, skal han komme atur til tikkara. Men vær i ut i huset, og ete og dretje til som de bjøy av tikkum. Tog arbeidsmøveren er lønnsøyna verter. Tid skulle ikke flyte ur einen huset i anna. Og her tid kom inn i boi, og de tek i måte tikkum, skulle tid eta til som de seta fire tikkum. Grøye henne sjuko og gjør du her, og sier vidt deg, rydde gods er kommet til henne er. Men her til kom inn i boi, og til teke ikke imot til henne, skulle til færre ut av gøtene og sier, om det så er duste som hanker opp i foten okkara ur boi tikkara, så torskar vi til henne det av. Ta, til skulle til vite at rydde gods er kommet er. Jeg sier til henne, Sodoma, skal gengast friere i hindia enn tog boie. Veit her Korazin, veit her Betsaita, tog våre kraftargerner som gjørdar er uitikon, gjørdar i Tyros og Sidon, høttu tar lengt så gjerne vent vi og sitte i Setje og Esko. Men til skal gengast Tyros og Sidon friere i domenon enn tikkon, og tog Kapernaum og i oppers litter til himmels, og i deg er ikke skal du støytes nyer. Tann og i høyre tikkun høyre med. Tann i vrekar tikkun vrekar med. Tann i vrekar med vrekar han som sendte meg. Hiner halv fjers kom og gleder atter og søtt og Herre, eisen i hiner ytlo andaner er og luttner i navnet tøynum. Ta seg han vittar, er så satan fatla nyer av himmelen som snarger oss. Jeg har givet deg en valg å trakke av ormer og skorpioner og iver øtlån velte fudgjendans, og ikke skal kunne seka deg. Ta, gledest ikke iver til at andaner er deg en lytner, men gledest iver at nøvntikker er oppskrivet i himmelen. Og i sommerstånd fyltes han av glede og i heil av andanen og sier, jeg prøyset her feir, herre himmels og gjerrer, at hun hever dult hetta fyrir vysun og klokun og åpenbæra ómyndigun til. Jeg fægir, tui så lyka i tær at vera skulde. Alt er mer liti upp i hendur av fægir munnum. Ongen veit hver sonren er utan fægirin, og hver fægirin er utan sonren og tann, og i sonren vil åpenbæra han. Så vendi han seg særlig til læresveinannar og sier vittar, Sæl er til eiu som suttja til og i tid suttja. Tog jeg sier til hun, mennesker, profeter og konger hava yngst sær at suttja til og i tid suttja, og hava ikkje finnje til at suttja, og høyra til og i tid høyra, og hava ikkje finnje til at høyra. En lovkønur steg nå fram. Fresta i han og sier, Mestare, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arbeide av et liv? Ta sier han via han, hva er skrivet i lovene? Hvordan leser du? Han svarar jag, du skall älska herran god tyna av ötlån hjärsta tyna, av allare sal tyna, av allare styrke tyna, och av ötlån hoa tyna, och nästa tyna som till själva. Han säger vi igen, du svarar jag bänt, ger hatta, så skall du liva. Men han ville gera sig självan rättvisan, och säger till Jesus, kvör er ta nästa mån? Jesus svarar jag, Mävor får ur Jerusalem och man till Jeriko, och han fattlig hände ronsmanna som bäger låt av han nacknan och slå av han och så gärna får lejshöjna och låt av han lite här hållde igen. Nu bär så av att prästor får så med lej om han. Han sa han, men gikk best fram vi. Og samme hatt en levitter. Han kom til stedet, for iver, sa han, men gikk best fram vi. Men en samverje i hver affær kom til hans herre. Da han sa han, tykte hun noen hjertelige synd i henne. Han får iver til hans herre, bant om sår hans herre, og let olje og vun og teg. Så lytte han opp på sitt egnet dyr, for til gistehus vid honom og røkte han. Dagen etter tog han tveir dinærer, gav vesten om teir og sige, røk han. Og legger to meire ut, skal jeg lete til få at jeg tar kom hjerter. Hver av hisson Trimon tidsis der nu røntes nast i hans herre, som fattelen var i hent og ronsmanna. Han sige, tan og vusti honom miskon. Ta sige Jesus vid han, fær tu og gjør det samme. Medan tar nu færa vost kom han til en av bygd, og kvinna som et Marsta tog imot i honom og husesøgnen. Hon hei syster og et Maria. Hon sette seg ved føtter herrans et lust etter tøy som han sige. Men Marsta struttest og gjørte seg nekvan omæk fyrir honom. Hon kom da iver og sige, herre, hoksar du ikkje om til at syster lete med vera ensamall om at tjena ter? Si ta vi henne at hon skal hjelpa mer. Men herren sværa i henne, Marsta, Marsta, du gjerst her strøy og årekv av mongon. Men eit fyrir neginne. Maria hever valgt henne gåa lot, og han skal ikkje vera fra henne tidsjen.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, läsa ur evangelionon etter Lukas.

0: Peter, whose name represents law, was boasting of his love for the Lord.
1: Så Peters namn som representerar loven, det skröt av hans egen kärlek till Herren.
0: John, whose name means God's grace, boasted of the Lord's love for him.
1: Mens Johannes, som betyder nåde, det skröt av Jesu kärlek till ham.
0: When all is said and done,
1: så när allt sammen var över,
0: when Jesus was hanging at the cross,
1: och när Jesus hang på korset,
0: the disciple who boasts of his love for the Lord,
1: så den disciplen som hade skrytt så väldigt av hans kärlek till Herren,
0: was found denying Jesus three times.
1: Han förnektade Jesus tre gånger.
0: And now he was weeping his tears.
1: Och nu stod han och gråt av tårar.
0: In sorrow and brokenheartedness.
1: Och hans hjärta var knust av skuffelse.
0: But the disciple whom Jesus loved,
1: mens den disciple som Jesus älskat,
0: he was at the foot of the cross.
1: Han var vid korsets fot.
0: Ready for the master's use.
1: Han var klar till mästarens bruk.
0: When you boast of his love for you,
1: när du skryter av hans kärlek till dig,
0: you'll be used by him.
1: Så kan du bli brukt av han.
0: When you boast of your love for him,
1: men när du skryter av din kärlek till han,
0: you will end up doing the worst things.
1: Så vill du ända upp med att göra de värsta ting.
0: Amen.
1: Amen.
0: I'm going to show you in five places where this phrase, the disciple whom Jesus loved, appears.
1: Jag ska visa dig fem städer var den sättningen kommer, den disciple som Jesus älskat.
0: Like I said just now, it all appears in the Gospel of John.
1: För jag visst, som jag sa allerede, allt sammen står i Johannes evangelium.
0: Five times the disciple whom Jesus loved, that phrase appears.
1: Fem gånger så finns den frasen, den disciple som Jesus älskat.
0: And we learned this morning, five is the number of.
1: Och idag så lärde vi att fem, det är det talet som betyder.
0: And every time it appears, it carries a spiritual meaning.
1: Hver gang det dukker opp, så har det en åndelig betydning.
0: When you boast of the Lord's love for you,
1: når du skryter av Herrens kjærlighet til deg,
0: you will have these five results in your life.
1: Så vil du ha disse fem resultater i ditt liv.
0: Are you ready to look at it?
1: Er du klar til å se på det?
0: You know, when Jesus went into the river Jordan,
1: da Jesus gikk ned i elven Jordan,
0: when he came up from the waters,
1: og han kom opp fra vannet,
0: he has not performed any miracle yet.
1: Han hadde ikke gjort noen mirakler ennå.
0: Don't forget, his first miracle was turning water into wine.
1: Husk, det første miraklet var at han gjorde vann til vin.
0: But the first time, you know, John the Baptist saw him, he went to the river Jordan.
1: Men första gången döper Johannes så ham, så gick han till elven Jordan.
0: Now John knew him for years because he was his cousin.
1: Och Johannes hade känt honom i årevis för de var släktingar.
0: But Jesus has not walked into his office yet.
1: Men Jesus hade ännu inte gått in i sin tjänste.
0: So after he saw him all these years, when he came up from the water,
1: så han hade sett ham i årevis, men då han kom upp från vannet,
0: the Father spoke, you are my beloved son, in whom I am well pleased.
1: Så talte Gud från himlen och sa, detta är min son, den älskade, i ham har jag välbehag.
0: You know, fathers, when you approve of your sons, you empower your son to succeed.
1: Fädre, när dere ger deras söner bekräftelse, då vill kärligheten uppenbara sig i deras liv.
0: And that empowered the son to withstand the devil in the wilderness.
1: Och det gav sönnen makt och kraft till att stå emot djävulen i öknen.
0: One day I was reading that.
1: En dag så läste jag om det.
0: And I noticed that the devil, when he came to Jesus, he dropped one word out.
1: Och jag så att djävulen kom till Jesus, så var det ett ord han inte sa.
0: He would say, if you are the son of God.
1: Han sa, hvis du är Guds son.
0: Command the stones become bread.
1: Så befall steinen att bli till bröd.
0: If you are the son of God.
1: Hvis du är Guds son.
0: Jump down from the
1: så
0: temple.
1: Så hopp ner från templets tinde.
0: Notice he said, if you are the son of God.
1: Har du lagt märkt att han sa, hvis du är Guds son.
0: He dropped the word beloved.
1: Han droppade det ordet, den älskade.
0: The father just said, you are my beloved son.
1: För fadern hade sagt, detta min son, den älskade.
0: And the devil had to remove that word.
1: Men djävulen måste ta väck det ordet, den älskade.
0: You see, the devil cannot remind you that you are God's beloved.
1: För djävulen kan inte minna om att du är Guds älskade.
0: It is counterproductive to all his temptations.
1: För det vill ödelägga alla hans fristelser.
0: You know why our young people are giving away their morals and their virtue?
1: Vet du varför ungdomarna de säljer sin moral och sin dyd?
0: It is not because they are bad, it's because they don't feel that they are precious, they are God's beloved.
1: Det är inte för att de är onda, det är för att de inte skönner att de är dyrbara och älskat.
0: When you have a sense that you are God's beloved.
1: Men när du märker och förstår att du är Guds älskade,
0: you win over the temptations of life.
1: Så vill du segra över frestelserna i livet.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Amen.
1: Amen.
0: It took a David to knock down a Goliath.
1: Det var det som gjorde att David kunde slå ner Goliath.
0: And David, his name means beloved.
1: Och Davids namn betyder den älskade.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: We are all highly favored in the beloved.

0: Yes, he cares.
1: Oh, yeah.
0: He is our God. He is our God. All of us tonight, just forget yourself and turn your eyes upon Jesus.
1: Glöm dig själv. Fäst ditt blick på Jesus.
0: And just let him love you tonight.
1: Låt han bara älska dig ikväll.
0: Amen. There is a deep anointing going through.
1: Åh, det finns en djup salvelse som går igenom.
0: Just working, restoring.
1: Som arbetar och restaurerar och gör dig hel.
0: Amen.
1: Amen.
0: Just relax in his presence.
1: Bara vila i hans närvaro.
0: And let Jesus love you tonight.
1: Och låt Jesus älska dig ikväll.
0: Let's sing that beautiful song. Turn your eyes upon Jesus.
1: Låt oss sjunga den härliga sången. Snu

0: Put your hand on your heart right
1: now. Lägg din hand över ditt hjärta ikväll.
0: Healing is taking place right now.
1: Det sker helbredelse akkurat nu.
0: Miracles exploding.
1: Och det är mirakler som exploderar.
0: As you have been conscious of his love for you.
1: När du blir bevisst hans kärlighet till dig.
0: I want you to say this after me.
1: Du kan säga efter mig.
0: The Son of God.
1: Guds son.
0: Who loved me.
1: Som älskar mig.
0: Gave himself for me.
1: Han gav sig själv för mig.
0: Me.
1: Mig.
0: He loves me.
1: Han älskar mig.
0: And let this love right now just go deep inside you.
1: Och låt denna kärlek nu gå djupt på insidan av dig.
0: Take a deep breath. This presence of the Lord is all over this place.
1: Pusta djupt in i hans närvaro.
0: Be whole in Jesus' name.
1: Se Jesu namn.
0: Be free in the name of Jesus.
1: Var hel, var fri.
0: Be free from all rejection.
1: Var fri från all förkastelse.
0: From all inferiority.
1: Från all mindervärdighetsfölelse.
0: Be free in Jesus' name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Be free from all bitterness.
1: Var fri från all bitterhet.
0: From all unforgiveness.
1: Från all otillgivelse.
0: In the name of Jesus.
1: I Jesu namn.
0: Be free in Jesus' name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Seria la mansoria andala. Be free in Jesus' name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Thank you, Lord Jesus.
1: Tack, Herre Jesus.
0: Father, I thank you for this privilege.
1: Fader, jag tackar dig för detta privilegium.
0: Of this great conference.
1: Av denna härliga konferensen.
0: But more than anything else.
1: Att mer än något annat.
0: We thank you.
1: Så tackar vi dig.
0: That you have unveiled your son to us.
1: Att du har uppenbart din son för oss.
0: Of his love for us.
1: Av hans kärlek till oss.
0: Of your great love for each and every one of us.
1: Och din stora kärlek till var och en av oss.
0: I pray for every delegate.
1: Jag ber för varenda delegat.
0: Every young person here.
1: Varenda ungdom här.
0: Every pastor, every leader.
1: Alla pastorer, alla ledare.
0: Every church attendee.
1: Och alla menigheter som är representerade.
0: I pray for everyone under the sound of my voice.
1: Jag ber för alla som hör min röst.
0: That right now, Father.
1: Att akkurat nu, far.
0: You impart the spirit of wisdom and revelation.
1: Så ger du dem visdoms och uppenbaringsånd.
0: Your word declares that Joshua was full of the spirit of wisdom because Moses laid his hands on him.
1: Bibeln säger att Josua var full av ånd och visdom fördi Moses hade lagt sina händer på honom.
0: And as Augie and I lift our hands over this crowd.
1: Och i det ögonblicket jag lyfter våra händer över denna folkesamling.
0: Daddy God, impart the spirit of wisdom.
1: Så låt Gud få ge dem visdomsom.
0: The spirit of revelation.
1: Ånd av uppenbaring.
0: In the knowledge of Jesus.
1: I kunskapen om Jesus.
0: Into your people now.
1: Till ditt folk akkurat nu.
0: In Jesus' name.
1: I Jesu namn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Have you been blessed?
1: Har du blivit välsignad?
0: There is a sweet anointing in this place.
1: Åh, det är en skön salvelse här ikväll.
0: Carry it home with you.
1: Ta det med dig hem.
0: Carry it back into your marriage.
1: Ta det med dig hem i ditt
0: äktenskap. Into your relationship with your children.
1: In i relation med barna dina.
0: Back to your churches.
1: Tillbaka till menigheterna deras.
0: If you're from another church.
1: Hvis du kommer från en annan menighet.
0: Take it back to the area you came from.
1: Ta det med tillbaka till det område du kommer från.
0: And tell the world.
1: Och säg det till världen.
0: God is not mad and God is not angry at them.
1: Gud är inte sint på dig.
0: God is welcoming them home.
1: Nej, Gud hilser dem välkommen hem.
0: Because Jesus has exhausted all his anger.
1: För Jesus har absorberat all Guds vrede.
0: Give him praise. Hallelujah.
1: Så ge
0: honom
1: ära. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ah, hallelujah.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 19. kapitel. Han kallade nu samman hinner 12 och gav dem mått och vald över ötlon hinnon ytlo anton och till att gröa sjukor. Och han sände där ut att prätika rujtje gods och gröa sjuk. Han säger vitt här, tätje ontje via fären, kvörtje stäv, tasko, brej eller pening. Heller icke skulle tid häva tvär kyrstlar. Og i tog huset som tid kommer inn og i skulle tid vera, og hene skulle tid færa langkor. Atla stene her de ikkje teke måte tikkun, ur tog boje skulle tid færa borstor, og eisne rista dosti av foten tikkara til vittnesbor mot et heimon. Så foret her av sted, og færa oss om bojenar, og prætika vo evangelie og grøtto folk atla stene. Men Herodes fjöringshövdinge fratt i allt det som hände. Och han var döpur hoa, tog i sommer sötto att Johannes var risen upp från hinnan dejo. Sommer att Elias hej vust sig. Onner uppbattor att en av hinnan gamla profetenon var risen upp. Men Herodes säger, Johannes lät i hållsöka. Men kvör är hesen och jag har slukt om. Och han la efter att få hanna sutja. Apostlarna kom så attor och sötte honom från ötlån och i tärhet och görst. Ta tog han där visser och får borstor, så tar var i ensamadler till boj som äter Betsaida. Men ta i följtje fäck till att vita, för att ta han av honom, och han tog emot ut hemon och tälla i vitt dig om rujtjegods och grötte dig som törva i hälsebåt. Men det är väl en värfären att hattla. Ta kom i hinner 12 till hansar och sötte Lät följtje färas det så de kunde färra i bygden och gärarna här rundan om och få sig innevist och åkost att äta. Vitt är ju hera stäge som är öje. Han säger vitt här, tjeve tidhävande att äta. Men tar sött då, vitt häva icke mer än 5 brej och 2 fiskar. Utan så är att vi skulle färra och tjejpa med till allt detta folk. Toi här var ju åkost om 5000 män. Ta säger han vid lärsvänner sönar, lät det hej sätta sig nyr i flockon, håll trus i kvörjön. Ta så gör du och låt i öll sätta sig nyr. Så tog han hinne 5 brejene och fiskarna boar, huggde upp mot i himle och signade dig. Så brejt han dig och gav lärsvänner sönar dig att lätta för följtje. Ta åt hon nu och var öll mätt. Bitaner och i älopo vår sauna i skärman 12 kurvar. Ena för mig han bä och ången var tja honom utan lärarsvännaner spurde han där, kvön säger följtje med vera? Där svärar vi, Johannes Döpare. Annor säger Elias. Uppater annor säger att en av hinnon gamla profetenon är risen upp. Han säger vitt här, men tid, kvön säger tid med vera? Petrus svärar jag, Kristgods. Ta bei han taimon strenglige ongon at si hetta. Toi han seie, menneskjassonren skal loja nekv og vera vrekavur av hinnon eldstå, høvusprestonon og hinnon skriftlærdå og vera dripen og røysa upp attur tria degin. Og han seie vi atlar, vil ongor koma at han amer, må han avnokta seg sjolvan og dagliga teka upp krossoin og fylja mer. Toi tann, og jeg vil bjerga løyvenon, skal missa det. Men han, og jeg misser løysøyt fyrir møyna skuld, skal bjerga tøy. Tøy kvært betar til menneskjannon om det hever vunni allan heimen, men mist seg sjolt, etla lede seg sjolt at fyre. Tann, og skammast vi med, og år møyne, skal menneskjassonren skammast vi, tøy han kjemre dård søyne og fægersyns, og hina heilo og engla. Sannelige sige tikkun, nøkker av taimon og i her standa skulle ikkje smakka deian fyrir enn de suttja rujtje gods. Einar 8 deir etter at han hei tale hetta, tok han Petur, Johannes og Jakob visser og får nyan av fjallia bia. Medan han bæ, vær anlid hansare örvus i at suttja og klei hansare voru kvut og kittjande. Og tvær menn tala av vian. Det var Moses og Elias. Der viste seg i dörd og tala om borster for hansara, som han skulle fullföra i Jerusalem. Men Peter och Teir og vi honom var tunnkjur i svøvne. Men ta i tar var klarvakner, så var tar dårt hansara og männen er boar og tja honom stå. Ta i tar så skiltest fra honom, säger Peter vid Jesus, Mästare, her är okkon gott att vera. Lät okkon gera trutjar bostäger, Ter ein, Moses i ein og Elias i ein. Han visste inte kvart han säger. Som han säger hetta kom skutsch och skugga i ivetair och tar rattost ta etar kom in i skutsche. Ur skuinon kom rött. Hesen är soner moin hin utvalde, höjr i han. Ta i rötten kom sost ongen utan Jesus eina. Och tar takto och sötto at heim om dövun onko neka av tui som tar hötu se. Dagen etter ta etar kom i oman av fjallnon kom nekk folk imot i honom. Ta røpte en mævor med den falske. Mastare, jeg bygge til hikk til sonen min, han enkabat mot, og ante teker han, og vi tar sema for han at nusta. Han sluter ui han, så sko med drøyver honom av munne, og til nå ytla han slipper honom, og ytla for han tar vi honom. Jeg ber læresveinart hun har rekan ut, men tar var ikke mentor. Ta svære i Jesus. Tu vantruna og rankvörka att. Hvordan lønge skal jeg være tjatikken og tålatikken? Kom her vid sine tøynen. Eisen er med han være ved til hans herre, reiv og sleit til en ytlig anden og igjen. Ta høtte Jesus er til noen åregne anden og grøtte dronjen og gav feir hans herre han etter. Öll voru ta slíin av undran yfir störlega Guds. Men ta i öll undraust og allt það som han gjörde, segir han við lærisveinar sunnar, Goymi i öyrun tikkara hes i år. Menneskjasonrun skal vera givin menneskjun i hendur. Hetta år skiltu þar ikkje. Það var þeim undult, så þar fæta og þeir ikkje. Og þar tördu ikkje að spyrja hann om þetta år. Men tann hugsa hans dag uppkjað þeimun, för att herrarna månde vara störstor. Men vid det att Jesus sa kvätt att huxa över hjärtan tog han lyte baden och leta standa tjöser. Och han säger vid där Tan som teker emot i hissen baden i navnet munnen teker emot mer och tan som teker emot mer teker emot i honom i sänder mig. Till tan som är den minsta av tikkun ödlom han är stårer. Ta tog Johannes till året och säger Mästare, vi såg en som räk ut ytterligare antar i navnet tynum, och vi får bo honom till att att han är inte i fylltje vid oss. Men Jesus säger vi igen, förbjör vi honom till inte, till han som inte är emot tyckon, är vi tyckon. Ta nu lej att tyne att han skulle vara tyckon upp, vände han anledde synen mot Jerusalem till att färre här. Och han lät sentimen färre undan sig. Tar foro av sted og kom inn i en av bygd samverja at få honom innevist. Men de tog ikke imot i honom, til han var fært til Jerusalem. Ta Jakob og Johannes, læresveinar hansara, sove hetta, søttet her. Herre, vilt du at vi skulle bjåa elde at falla nir av himmelen og øya teg, enn så Elias kjørte? Men han vende seg og hei et heimon og sier, Tid vite ikkje kvøyen anta tid er og ev. Toi menneskjasoneren er ikkje kommet at øya mannaløyv, men at frelsa. Søyane forut her i æra bygd. Som tar nu helt og ferna fram, sier ein vi han, Jeg skal fylgja til her hver til så fest. Jesus sværa i honom, Revar hava hålor og fuklar himmelsens reier, men menneskjasoneren hever ikkje til og i han kan hattla høtten og nät. Han säger vid en annan, fylg med. Men han svarar igen, Herre, löj mig först att färre och göra färger. Ta säger han vid en, lät henne dig och göra syne dig, men fär to av steg och ber bo om rujtjegods. Uppater en annan säger, Herre, jag ska fylgja till här, men löj mig först att säga att han farväl här hemma vid hus. Ta svarar i Jesus honom, ånden vi lägger hånden av pläckve, og hikker etter om seg, høsker til rujtje gods. Lukas 20. Kapittel. Etter dette utvalgte Herren eisen i halvfjers ærer, og sendet her ut tveir og tveir, undan seg i kvønnboi og av kvørst sted, som han selv var atleie å komme til. Han sier vidt her, skoreren er stårer, men arbeidsmennene er feier. Bygget til herre skorerens sendte ut arbeidsmenn til skorsøen. Færgjøst sted, jeg sendte tikkun som lomp mitt og i middelen ulver. Her vi ikke punk, ikke tasko, ikke skekvar, og helse ånken av venen. Og her til kom inn i hus, skulle til først sige, frigjør være vi hesen huset. Er ta et frigjørens baden her, skal frigjør tikkara kvile og atøy, men om ikke, skal han komme atøy til tikkara. Men vær i uttøy huset, og ete og dretje til som det bjøver tikkum. Tøy arbeidsmøveren er lønnsøyna verter. Tid skulle ikke flyte ur einen hus i anna. Og her tid kom inn i boi, og tid tek i måte tikkum, skulle tid eta til som tid seta fire tikkum. Grøgi hinne sjuko og gjeru her, og sier vitt ei, rujtje gods er kommet til gonær. Men her tid kom inn i boi, og tid tek ikkje imot tikkun, skulle tid færre ut av gøtunar og sier, om det så duste som hanker opp i foten okkara ur boi tikkara, så torskar vi tikkun det av. Ta, det skulle tid vita at rujtje gods er kommet nær. Jeg sier tikkun, Sodoma skal gengast friere hindia enn tui boi. Veit her Korazin, veit her Betsaita. Tui våre kraftar gjerinar som gjördar er ui tikkun, gjördar i Tyros og Sidon, høttet her lengt så gjerne vent vi og siti i Setje og Esko. Men te skal gengast Tyros og Sidon friere i domenon enn tikkun. Og tu Kapernaum og i opperst litter til himmels, og i deia rujtje skal du støytast nýr. Tann og i høyrer tikkun høyrer me. Tann i vrekar tikkun vrekar me. Tann i vrekar me vrekar han som sendte me. Hinner halv fjers kom og gleir attur og søtto. Herre, eisene hinner ytlo andanner er okon luttner i navne tøynum. Ta seg han vittar, er sa satan falla nýr av himmelet som snarjós. Jeg har givet ikon valgt å trakke av ormer og skorpioner og iver øtlån velte futjendans, og ikke skal kunne seka tikkun. Ta, gledes ikke iver til at andaner er tikkun lytner, men gledes iver at nøvn tikkar er oppskrivet i himmelen. Og i samme stund fyltes han av glede og i heil av andanen og sier, jeg prøyset her feir, herre himmels og gjerrar, at hun hever dult hetta fyrir vysun og klokun og åpenbæra ómyndigun til. Jeg fægir, tui så lyka i tær at vera skulde. Alt er mer liti upp i hendur av fægir munnum. Ongen veit hver sonren er utan fægirin, og hver fægirin er utan sonren og tann, og i sonren vil åpenbæra han. Så vendi han seg særlig til læresveinannar og sier vittar, Sæl til eiu som suttja til og i tidsuttja. Då jeg sier til hun, mennesker, profeter og konger hava yngst sær at suttja til og i tidsuttja, og hava ikkje finnje til at suttja, og høyra til og i tid høyra, og hava ikkje finnje til at høyra. En lovkønur steg nå fram. Fresta i han og sier, Mestare, hva skal jeg gjøre for at jeg kan erva evet løyv? Ta sier han via han, hva skriv i lovene? Hvordan leser du? Han svarar jeg, «Tu skal elska herran god tøyne av öllun hjärsta tøyne, av allare sal tøyne, av allare styrke tøyne, og av öllun hua tøyne, og nasta tøyne som til sjálvan.» Han sier vi han, «Tu svarar jeg bænt, gjer hatta, så skal du liva.» Men han vilde gjere seg sjálvan rattvåisan, og sier tøy vi Jesus, «Hvor ta nasta møyne?» Jesus svarar jeg, Med vår fór ur Jerusalem og man til Jericho, og han fallu i hendur ronsmanna, som bægi lótu han naknan og slóu han, og søgjane fóru leisøyna og lótu han litsi her holdeigjan. Nú bær så á at prestur fór somu lei oman. Han sa han, men gikk best fram vi. Hva ser man hatt en levitter? Han kom til stedje, for iver, sa han, men gikk best fram vi. Men en samverje i hver affær kom til hans herre. Da han sa han, tykte hun noen hjertelige synd i henne. Han får iver til hans herre, bant om sår hans herre, og let olje og vun i teg. Så lytte han opp av sitt egnet dyr, for til gistehus vid honom og røkte han. Dagen etter tog han tveir dinærer, gav versten om teir og sige, røk han. Og legger to meire ut, skal jeg lete til få at jeg tar kom hjerter. Hver av hisson Trimon tidsis ter nu røntest nast i hans herre, som fattelen var i hent og rånsmanna. Han sige, tan vi visste honom miskon. Ta sier Jesus vid han, fær tu og gjør det samme. Medan tar nå fære av oss kom han til en av bygd, og kvinna som et Marta tog imot i honom og husesøgnen. Hon hei syster og et Maria. Hon sette seg ved føtter herrans et lust etter tøy som han sier. Men Marta struttest og gjør det seg nekvann omæk fyr i honom. Hon kom da iver og sier, Herre, hugsar du ikkje om til at syster lete meg være ensamall om at tjena ter? Si ta vi henne at hun skal hjelpa meg. Men Herren sværa i henne, Marta, Marta, du gjerst her strøy og årek av mongon. Men eit fyrir neginne. Maria hever valgt henne gåa lot, og han skal ikkje være fra henne tidsjen.
0: Vi tar til Hera Jakobsen, lesa ur evangelinon etter Lukas. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.